Så det er i den tiden hadde gitt bort til Egypt, visst nok. Men utifra det kommer altså ordet pergament, ikke motsatt. Pergamum er opprinnelsen til pergament. Så da kommer det ifra. Det er mer interessant enn nyttig å vite. Men det som kanskje betydde mer når det gjelder denne byen, var at det var altså den romerske prokonsulen, eller stattholderen, han bodde der. Og derfor var Pergamum et senter for keiserdyrkelsen. Og i Domitians dager så var det en veldig, veldig vanskelig plass å være kristen. De hadde hatt sin martyr allerede, sikkert cirka 10 år før dette var skrevet, at Antipas drepen etter tradisjonen i begynnelsen på Domitians regjeringstid, rundt 85. Og det gjorde sånn at det der uttrykket der Satan bor, særlig siktet til det. Det var veldig, veldig vanskelig å være kristen. Tett inn med der Satan hadde så å si sitt sentrum. I dette rike som var bygd på menneskedyrkelse. Allherskaren kalte Domitian seg. Den allmektige. Så kommer Herren og kaller seg da her i begynnelsen på åpenbaringen. Så det er grunnen til at det var svært vanskelig å være kristen i Pergamum. Senter for keiserdyrkelsen. Og gjorde at de levde under en konstant frykt og trussel og press ifra den hedenske omgivelse. Så det var veldig lett å si, hadde jeg bare bodd en annen plass, så skulle det vært så mye lettere å være en kristen. Men ikke her. Kommer jeg tilbake kanskje litt da. Tyatira, derimot var han nok atskillig fredeligere. Det var en veldig velstående by, ikke særlig stor. Men han var veldig kjent for stor manufakturindustri, eller purpur særlig, drev de å handle og farge og stelte med. Og annen slags. Og der i den håndverkbyen der, så var det sånn som det pleide være i oldtida, at de gikk sammen i foreninger, fagforeninger, eller du kan si laug, kalte de det, der de slo seg sammen for å kunne drive forretningen sin. Og noe av det som gjorde det vanskelig, det var nok også i Pergamum, men særlig i Tyatira, det var at for å drive denne næringen, så måtte de nesten være med i disse laugene. Og det kunne gå greit hvis det bare var utvortet så fagligt. Men når de samlas til dette, så offret de til en avgud, så hadde de offermåltid. Og etter hvert så ble det da utviklet seg til rene løsluktene fester, så det enda med både prostitusjon og løslivnad. I slik i den greske verden så var det å drive hår i ekteskapsbryters forstand, det var forbudt. Det skjedde nok likevel, nok så stor utstrekning også. Men det å flørte, løse forbindelser mellom mann og kvinne, det var ikke forbudt. Det var normalt, vanlig. Og etter hvert så de feirte utover disse kveldene sine og hadde etet og drukket, så løsnet det alldeles. Og da var det løslivnad. Og så svarer hvordan de kristne skulle stille seg. Skulle de trekke seg ut og bli alene og ha vanskelige forhold for sin næring? Eller skulle de prøve å være med? Vanskelig. De kunne gå på daglig brød hvis de ikke var med. Men var de med, så kom de altså inn på dette hedenske vesen. Så litt av til bakgrunn. Nå begynner engelen, eller ordet til Pergamum, med at Jesus presenterer seg så den som har tveget kvasses verde. Og det er forhold i menigheten så han må skjere inn noe. Jeg kan ikke gå inn på hva tveget sverde betyr. Guds ord er tveegget. Det kan vi grunne på. Det er to egg. Det virker to veier. Guds ord. Men det er ting som han må fare skarpt fram. Han som ransaker hjerte og nyre, han godkjenner ikke det som mennesket godkjenner. Men han ser så djupt inn, og så finner han ting her som han ikke kan tåle. For begge disse menighetene er begynt å godta det som Herren ikke godtar. Det er faren. Så avstand mellom deg og hans og Herre begynner å bli så stor, at de begynner å tolerere det som han hater. Det står for eksempel om Efesus at de
Men detta har du att du hatar gärningarna åt Nikolaitarna. Ros. Så med avstånd mellan Herren och Efesus menigheten var inte större än att de stod samman med han i hatet mot Nikolaitarna. Men i Pergamum och Thyatira, där är de blivit så förunderligt slappe i förhåll till sådana ting. Ska jag komma mer in på det? Men så kommer budskap ifrån Herren och då säger han, jag vet hur du bor. Och det hade löst sig lite grann om. En väldig tröst för den som bor på en plats. Det är väldigt vanskligt att bo. Vanskligt att vara kristen. Och i vansklig tid, inte minst. Men lever ju i en vansklig tid. Många förförande röster. Många ting som dräger bort. Och du kan stussa kanske över det som föräldrar känner allra mest. Och ska det gå och sända barnen ut i denna världen. Då ska det stå fast att det ändå till där Satan bor är Herren mäktig till hälla fast. Han vet hur du bor. Och det är ingen plats på denna jord så du lite bor så inte han kan hålla dig fast. Där står det, är han mäktig till? Och där har han midlat till. Så det är tröst. Och det är kalla situationen om jag tänker på sådana ord att han för inte oss utom vanskarna hans herre. Sånt som det är många förkynner för tio. Men fär du genom vatten så är jag med dig. Och visst du där du kan säga kan veta med säkerhet och visshet här är inte jag alena. Men han själv så är herre över himmel och jord är hos mig. Då kan du höra detta fruktige. Jag vet hur du bor. Men samtidigt så är det också ett allvarligt ord. För där vill jag säga att det Herren inte godtar det som en unnskyldning i livet ditt. För att inte ta det så nöje att det är så vanskligt här. Och där kan det fort bli. Nej, nu går det inte an för mig. För här är det så vanskligt. Här är det så lite möte. Här är det så jag är så alena. Och så kan du börja ge efter för både fristelse och allt med det att det är så vanskligt, det är så vanskligt. När det går inte, hade det varit i annan tid, hade det varit flera, hade det varit sånt. Och så börjar du att leva på det som kunde vara. Och så undskyllar du lunkenhet, slapphet, frafall med att det är så vanskligt här hos oss. Det har du ingen grund till. För är Herren där, så kan du ha nog. Om du var alena på denna jord. Nu är det inte meningen att man ska vara alena. Så sant det är flera så jämfört med den heliga ånd. Så är det en familje. Om vi ska få lov att hålla oss till de heliga landet. Sant och visst och det tränger med. Men var vi på jorden mer än två. Så bygger och ville han och bo hos oss med hela sin nåde. Jag vet hur du bor. Och därför ska inte du undskylla dig. Om du börjar att ge efter för fristelsen, slövheten, sövn med att det är så vanskligt. Det är vanskligt av den grund i tillfället att du glömmer Herren kommer bort från han. Då hade jag lust att gå och säga till uppväckelse i den sammanhang. Att när Herren vet hur jag bor så kan jag frimodigt leva för hans åsyn här. Och ett människa och Gud är övermakten. Om du var alena kan du förlata dig på. Så han mäktig och i den sista tid, i den stora trängslo, ska det komma en skara ut så ingen kan tälja. Där Satan bor är han virksam och håller sina fast mot djävulen och hela vero. Om du bara vill ha hans ord ställa med dig när han är där. Ja, i Pergamum så hade de fått uppleva att det kostade på lägen och på kroppen. De hade mött världens fiendskap, förföljelsen. Och de stod fast. De förnäktade inte hans ord, inte en gång när det gällde livet. När Antipas var i helslägen. Han var antagligen för standarden, så var dräpen, som jag sa, cirka 10 år för. Men så har det skett något. Att fienden kommer inte bara gående på träsko med åpenbar motstånd.
och tydligt. Men han är liksom kommit på insidan. Sockerlisten, så de gamla sa. Du hör inte så gott om när den kommer på sockerlisten. Det är inte så lätt att vara klar med. Att om inte Satan grejer det med åpenbara angrepp, skrämsel, så har han rätt inte gett upp likaväl. Så kan han skapa sig om till en lysets ängel. Och så kan han få det till samma olyckliga slut. Och det är något du har sett på att ske i Pergamum och i Thyatira. Thyatira var där och kom ändå lite längre. Och där hade sin särliga orsak genom en kvinna som Bibeln kallar för Jezabel. Det har hon nog inte hett. Men det där Bibeln kallar hon för att vara sån i menigheten. Så Jezabel var i det gamla Israel. Hon tog styringen över kong Akab och fick han till föra in Astarte och baldyrkelsen och göra det till statsreligion och förfölja de kristna, och där har varit en osedlighet utnämnde. I dronningskickelse så stod hon vid Akabs sida och ordnade så han drog den vägen. Och samma fördärvliga inflytelsen som hon hade i Israel har denna kvinna haft i Thyatira. Och då är det särskilt två ting att säga om det. För det första så är det i det verset som det dräger fram. Jag har emot dig, står det i vers 20. Att du tåler kvinna Jezabel, hon som säger hon är i profetinne och som lärer. Hvis du läser på grundspråket så är det någon ord som står med betoning. Hade man skulle översätta, det kunde nästan vara intressant att få att inte gjort det. Så skulle de skriva dig oro med fejte typa. För att visa att dessa oro ska ligga vägt på. Och genom det vill skriften säga något. Dessa som läser grundspråket heller där framför oss kan få veta det. Öyvind Andersen har det i sina böcker. Och examen har jag hört nu Jan Byxta lägger det ut. Och andra äldre utläggare. Så finner du det att det är två ord i det vers 20 så är betont. Skulle stå med fejtskrift. Och det första där är ordet kvinna. Och det andra är ordet lärare. Nu är det inte galt att en kvinna kan ha profetisk gave. Det är ett exempel på i skriften. Och kan nytta den på den måten så är rätt. Det är det säkert. Det står ju allerede i 1 Korintherbrevet 11 om att en kvinna ska ha något på hovet, står det. De bara inte klänna helt likt. Jag vet inte om jag ska ta tid att förklara det, för det är inte meningen att med nödvändigtvis ska gå hem till gräske klä och klä och sånt. Men de ska uppträda forskjelligt, men de ska få bruka be och profetera, men då ska ha något på hovet. Jag kan ta akkurat liten tid att förklara det, för att det är så mycket förvirring. Det är en av de platserna Satan sätter in när han vill ha oss till välta skriften. Detta bryr du dock inte om. Varför bryr du dock om det andra? Inte sant? Här är det ingen som tror på länge. Och ni vet att det andra gäller länge. Så det är rambok för att ödliga bibeltilliten. Så vi gör det gärna med Korintherbrevet 11. Och där borde ingen höra på. Kan vi vara avvist om att Korintherbrevet 11 står fast lika säkert som det andra till evig tid. Gud ska klara sig. Men när de var i Korint så var det vanligt i hela gräske världen att de gick omtrent i de samma kläna, man och kvinna. Men de bar det inte helt likt, inte utanför hemmen. Då bar kvinnor där ytterkast upp och sånt, och man han bara ner med bart hår. Och på den måten så visste den i måten den var klädd på att den respekterade att det är en forskjell i skaparverket på man och kvinna. Och där ska det ju vara. Det har Gud bestämt. Och det ska visa i klästrakt. Men det betyder inte att vi ska gå hem och klä oss och greka henne. Men också idag ska det vara en forskjell på man och kvinna. Det är Guds mening. Den ska inte undertryckas eller förtigas. Och så kom kristendomen och förkynte att det är Guds ord att det är inte forskjell på man och kvinna i Kristus. Bägge är lika kära för Gud. Bägge är lika mycket frälst. Bägge regne. Och då tänkte kvinnorna i, ja men då kan vi uppträ med samma myndighet som män i menigheten. Och med det demonstrerade de rätt och slett med att kasta ner kastet. Så är det väl den mest närliggande måten att förstå detta på. Att det var rätt och slett att demonstrera att nu vill vi ha samma myndighet i menigheten som män. Nej, säger aposteln.
Vi skal respektere den forskjellen, for de skapt likeverdige og frelst like mye, men forskjellige oppgaver, forskjellige gjerninger, forskjellig ansvarsområde og så videre. Og det skal komme til uttrykk i menigheten den står frem. Nå kan det vel også sies at det var to slags forsamlinger i den første kristne menighet. Det var den store forsamlingen, og der de hørte Guds ord og sång fra salmene, og ba bønne fra salmene. Omtrent alt som foregikk der, var Guds ord. Der skulle ikke kvinner ta ordet. Det er altså siktet til det 14. kapitlet, for eksempel, der det står de skulle spørre sine egne menn hjemme. For da utviklet de læren at det satt to stykker fremme, eller flere. Og så sporer de, og så svarte de. Og så underviste de læren i skriften med spørsmål og svar. Da sier skriften at der skal ikke kvinner delta i den forsamlingen. I menighetssamling skal hun teie. Men så hadde de samlinger der de var, til begynner med, var det stort sett rundt om i heimene, der de vittnet, hadde bønnestunde, delte nattverden i lag, og der skulle kvinner kunne si noe også. Men hun skulle opptre som kvinner med å, når hun ba og profeterte. Han har rekatt en lang snue, bare for å understreke det. Så det er ikke forbudt å ha profetisk gaver, det er ikke galt. Nå, Gud har utrustet noen kvinner med den. Og den kan de bruke på kristelig vis i menigheten, men da skal de vite at jeg opptrer ikke som mann, men mannsmyndighet, men som kvinne. Men i Thyatira, der hadde kvinner fått plass som lærer. Kvinner lærer. Og det er ikke etter Guds ord. Hvis du leser 1. Timoteus 2, 11 og utgjennom, så står det, jeg tillit ikke at kvinner lærer i menigheten, eller herre over mann. Det er ikke etter Guds ord. Og der sånt blir godtatt, for det alltid konsekvenser med seg. En sier falsk vittnesbyrd om Gud, for forholdet mellom mann og kvinne skal avbilde noe om Guds forhold til menigheten. Og en rører ikke med det uten å rett og slett røre med litt grann til det som har med Guds bilde å gjøre. Så mye kan jeg ikke gå inn i det. Så det er det første som blir antydet. Her er et misforhold som du som menighetsleder burde gripe inn. Du skal ikke tåle sånt. Det er ikke likegyldig når Guds apostler på Jesu vegne har talt over en sak. Skal ikke en bare overlate at det er å vinne tilfeldighetene. Men da skal en stå ved. Har Gud sagt, så skal det stå ved det. Han har sine grunner om ikke alltid vi forstår at det endes. Det andre var jo den læren hun førte inn. Og det har jo vært i slektskapet til det samme Nikolaitanes læra, eller Bilams læra, så begge bærer navn for noe det samme. Ja, hva var det da så snikt? Ja, hun lærte de til et avgudsoffer og drive hår. Og som profetinne så hadde hun nok en voldsom åndelig framtoning, samtidig så det slo følge med det mer sensuelle, for å ikke si enda mer. Og den kombinasjonen har nok gjort seg gjeldende til tid i kirkehistorien. Og en har det jo ikke minst i nyere bevegelser når det gjelder sång og musikk, der det hele får et nok så sensuelt uttrykk, for å ikke bruke styggere ord enn det. Det ser vi jo veldig mye. Vel, vi må bare prøve å se litt mer på dette her. For her er altså ikke den ytre motstand selv på å velte Pergamum, men fienden er kommet på innsiden. Listigt snikande i en falsk lära så de inte avviser. Och nu är det farligaste som kommer in i Guds menighet. Det är falsk lära. För hvis inte Gud blir rätt förkynt så kan inte människorna lära han att känna. Och blir inte synd rätt förkynt så kan den inte omvända sig ifrån synd. Och så kan den inte bli frälst. Därför är det forferdelig når det kommer inn synd i menigheten og umoral i menigheten. Men så lenge sannheten er i menigheten, så kan folk ta stilling til det. Men når falskhet kommer inn i lære, da søven i ro, i synden, i falskheten, og en vet ikke lenger. Derfor er vranglære noe uhyggelige greier. Det er djevelen sin plogspiss i verden. Og den kommer inn så ulikt vranglære. Det står et ord med stapper for Efesus her en dag, så hadde vakt om lærer, de var nøye på det, men de var sviktet i dette, så hadde med den første kjærlighet,
Och från den kommer ju allt samma kärlighet. Så du kan gott sätta namn på Efesus kristendom, stålis kristendom. Det är uhyggligt med stålis kristendom. Det är så klart, men hårt och kallt. Men de hållt lärevakt. Men så är det motsatt sida. Där liksom kärligheten de löfte upp till högsätte. Men kärligheten i stan för att vara den sig från Gud. Så blir det något mänskligt. Där en godtar och snackar väl om allt och alla. Enten det är rätt eller galt. Och då må det sägas. Sannheten tro i kärlighet. Det är vägen. Och då sa jag i första timmen, eller den man hade med Efesus, att det är inte kärligheten som är fundamentet under Guds menighet. Det är inte det som stiftar menigheten. Det är inte kärligheten. Väl, hvis du säger kärligheten från Gud så kan det vara något i det. Men det är inte kärligheten mellan de kristna så är det avgörande och grundlaget. Men det är sannheten. Sannheten är fundamentet. Kärligheten är virkningen av att sannheten får inpass i liv och i menighet. Och därför talas det inte att sannheten blir borta. Då blir kärligheten inte längre där den är ifrån Gud, men den blir giftig när sannheten blir borta. Det har Luther sagt i bekänta ord att förbannad är den enighet som sätter Guds ord i fara. Så kunde Luther säga. Nikolaitane då stammar visst nog ett en av diakonerna, visst det huskar nog Stefanus vart uttatt till vara diakon, så var det 7 stycke. Och en av dem heter Nikolaus från Antiochia. Efter kyrklig tradition så ska det vara han som senare fallt ifrån apostolisk kristendom och vart upphavet till denna lära som de kallar för Nikolaitanes lära. Och kan denna vara där formen bara antydning om, men vi förstår det har varit förkynt en falsk frihet från Guds lov. Det står att Gud har gjort oss fri från loven vid Kristi lägeme. Så mellan mig och Gud så ska jag få veta att det står inte något som ska uppfyllas. Ingen bud. Allt är uppfyllt. Allt är ordnat. Där är jag som om ingen bud fanns. Där är det något som ska göras. Vår Herre Jesus gått i möllo och uppfyllt alla bud och svart på alla förpliktelser och täcker bort det första och insett det andra, uppfyllelsen. Men så är det andra som står i Galaterbrevet 5:13. Till fridom har Kristus kallt oss. Bruk bär icke friheten till påskud för köte. För du har ett gammalt, en gamla människa. Fallande naturen, den är levande hos de kristna. De är fulla av den. Han blir aldrig god. Ger sig gällande, hovmod, äresyka, hor, utåg, vantru, fiendskap. Jag blir förnärmad, helt normalt. Och gamla Adam, han tål inte att bli förorättad. Så allt är det så i kälde här inne, så väller upp och väller upp. Och ska du vara en kristen så ska du stifta bekännskap till den. Och hur trött du kan bli, är det snart slut på det där. Ett hål så väller upp och väller upp ondskap. Kommer fram i de helligaste stunden, du ska i bönnestund. Och så är det så, det kokar här inne. Inte lätt. Så där är det. Och gamla Adam, han har också löst att höra evangeliet. Men han brukar ha lite ansläs. Ja, det var ju gott att höra att det loven inte gäller mig. Det var ju gott. Då kan han ju leva hur sig vill. Då är det ju inte så nöje. Då är det inte så farligt. Och så säger han, det är gott att det kan få frihet. Så kan det vara lite egoistisk och leva lite körlivet och släppa mig lös. Släppa vara så nöje då. Och så brukar en friheten som är gitt mellan mig och Gud till släppa gamla Adam fri. Så han kan få leva som han vill i denna världen. Och då går det fort galet. Och det var sån de brukte den falskhet att budna gäller inte sån mig. Den kristen är fri. Och till den fridomen hörde bland annat och kunna delta i den flörtekultur och uttogskultur som florerte. En kristen må inte vara förnöjd på slikt. De må ju inte bli lovisk, kunde de kanske säga. Så hade de inte förstånd på vad det var för något. Naturligtvis. Det blir ju missbruk. Men sån var det. Frihet
så var det brukt en frihet til å synde, til å ikke ta det så nøye, til å ikke legge Guds lov på livet. For Guds lov skal ligge på livet, både som et speil og dernest også et rettesnor for det nye mennesket. Det er begge deler. Der skal Guds lov være, og der er det ingen frihet. Det er ikke noe frihet for gamle Adam til å leve som han vil. Han skal ha Guds bud og mål og trussel for så vidt hengende over seg. Sånn. Men når det gjelder mitt gudsforhold, så skal jeg vite at her er ikke noe bud. Men den kan man dra ned på feil plan og lære en frihet som gjør at det ikke er så nøye i livet. Og det er jo ypperlig for gamle Adam. Slipp han ta det så nøye. Slipp han bli korsfestet i. Og så slipp han bli avslørt og dømt hele tiden. Nei, vi må ikke ta det så nøye med synd. Vi må ikke snakke for mye om det. Ikke advare så mye mot det. Og så blir det til at en får lov å leve som en vil. Under kristent navn. Og det er jo den ytterligaste lære for Satan. Der du får lov å kalle deg og være kristen navn, samtidig så gamle Adam han får den ære av å være kristen. Da vil han gjerne. Han kunne godt tenke det. Og så vil han samtidig få leve etter sine lyster. Og da må ikke det tenke nødvendigvis at den kaster seg ut i den groveste synden. Der tror jeg ikke gamle Adam hos meg ville uten videre. For da hadde jeg mest ære. Så det kan godt begrenses til noen fine saker. Men bare få lov å leve selv. Sjølivet. Og den ene synden heller den andre i tøyler seg mange ganger. Sånn at du heller deg bort ifra grov urett. For du er redd for å møsse kristent navn. Du er redd for å skjemme deg ut. Du er redd for hva andre vil si. Men i alt dette bør det ikke være sorten Guds frykt. Men det er syke. Den er så glad i meg at jeg vil ikke bli utskjemt. Høres ut som det kunne være helliggjøres, ikke sant? Når den ene djevelen prøver heller den andre i tøylet. Men det er det ikke. Og slik kan det være at du lever som en kristen. Men du bruker kristendommen til å heve opp meg. Jeg skal bli stor. Jeg skal bli klar. Jeg skal leve. Og hvor mye kjødelig det kan være. Og så viser det seg det gamle Adam som har kledd seg i de religiøse klærne. Og så får han fritt løp. Farlig. Ja, jeg skal ikke male det ut sånn, men når det gjelder Bilams lære, så gikk det jo Nikolaitanes lære, så gikk det særlig på forholdet til avgudstyrking og hor. Og de henger så inderlig sammen, for avgudstyrking det er uttokt i forhold til Gud. Der han som er min første og burde være den eneste kjærlighet, så får jeg noe annet kjært og la meg styre av andre ting. Det er andre ting som støtter meg på. Så avgudstyrking, det er åndelig form for uttokt. Ekteskapsbrudd med den himmelske brudgommen. Og med en gang det blir avgudstyrking, så har det en tendens til å bli uttokt i den menneskelige livet også. For det skal spegle ekteskapet på jord, skal avspegle noe til forholdet mellom Guds folk og Kristus, Gud. Så de henger, jeg legger merke til det i alle hedenske kulturer, så er de to syndene i framgrunn. Når det slippes løs. Det er det hos oss også. Og det er ikke mindre påtrengende her enn det var i Thyatira og Pergamum. Nå blir saken beskrevet noe klarere når det gjelder Bilams lære. Bilam, han står for de første kristne som selv er prototypen på den falske profeten. Når en falsk profet, så kommer ikke han og sier jeg kommer et budskap ifra djevelen. Det hører han aldri. Men det er om å gjøre for den falske profet å vinne innpass og få tillit. Og det gjorde Bilam. Nå står det mye om han, og kanskje refererer alt det der. Men det har lest om han i 4. Mosebok fra kapittel 22. Bilam. Han bodde bort med Eufrat. Og var tilsendt av kongen i Moab, for Moab kongen han begynte å frykte. Israel er på fremmarsj, og sammen med Gud så vant de seier, snart den ene, snart den andre. Og Moab skjønner at dette er alvor. Det kommer til å slå meg. Hva skal jeg gjøre? Hvordan kan jeg stoppe den israelske herren, Guds folk? Og han frykter at han ikke klarte det. Så begynner han å huske på han Bilam.
Det som han sier, det det noe med. Han var egentlig en østerlandsk magiker, hvis den kunne kalle han for det. Men han hadde jo hørt om Israels Gud, om utferd fra Egypt, og det hadde gjort et mektig inntrykk på Bilam. Her er kreftet. Og derfor ville han helle seg inne med denne guddom, og dette som Israel kom med. Så han frykter på sett og vis Herren, og vet at Herren har makt. Han er den mektigaste. Men han er ikke selv blitt en levende og sann kristen. Det er han ikke. Men dette var en ting som han kunne bruke for å få enda mer makt og ære, for Herren er jo den sterkeste. Her kan det være. Og det kunne jo vært noe for en predikant å stå på om hva egentlig han ville. For det er en plass du kan få mye ære, og det er når du skal være predikant eller åndelig lærer. Da kan du heves opp over massene. Og det er godt egnet å bruke god forkynnelse og Guds navn for å være stor. Da har du anledning til å få makt over folket. Men Herren kjenner da hjertene. Og han kjente Bilam. Bilam elsket urettferdslønn, står han. Så sendte han bud, Moab, kongen bud, Balak. Han sendte budet til Bilam. Nå må du komme. Det kom en veldig herre. Nå må du komme, så skal jeg lønne deg skikkelig. Men han tør ikke forbanne dette folk som er med Gud. Så han sier nei. Men Balak, han gir seg ikke, han sender andre. Og til slutt så får han elsker urettferdslønn, så dette lokker på. Og så går han inn på Herren, og så får han til slutt lov å reise. Men på en betingelse, du skal ikke si mer enn det du får lov til. Men han har noe i tanke, kanskje kan lure meg til seg for lønn nå. Og derfor sender Gud dette esel og den engelen som ble stoppet. Det eselet begynte å snakke til slutt. Det var jo en veldig hendelse. Hva ikke Gud kan. Jeg skal ikke snakke om alt da. Så han blir advart ettertrykkelig mot å gå denne veien, for jeg ser at det ender i ulukka. Gå ikke, Bilam. Men når han likevel vil gå, så får han lov på en betingelse, at han ikke sier et ord mer enn det Gud har sagt. Og til begynner med ser det ut så det går godt. Han må vel signe Israel en gang, to ganger, tre ganger. Og Balak blir sint. Og midt i den tredje velsignelsen, der forkynner han Messias. Den stjerne som skal stige opp på Jakob. Gjerne da så Daniel hadde forkynt for vise mennene, så gjorde at de ventet på tegnet. Og gjennom denne forkynnelsen og denne velsignelsen som han må gi fra Herren, så får han en voldsom tillit i Israel. Og de ser Bilam som en stor mann. Da hadde han vunnet dem. Men før han reiser hjemme, så har han forkynt et giftigt ord inn i sammenhengen. Og da har han sagt særlig til Balak, du skal ikke møte Israel i konfrontasjon, for du kommer til tapa. Gud er med dem. Hvis du går til angrep på dem, så taper du. Men det skal du ikke gjøre. Men du skal i staden være venn med dem. Innby dem til deres selskap og kulturelle stiltinger. Og få særlig kvinner dine. Der har de en svakhet i Israel. Lokker de med seg. Vær vennlige mot de. Innby de. Få de med dere. Så skal de nå falle. Og så skal du slå de, for Gud forbanner de. Når de faller fra Herren. Det er Bilams lære. Der han lokker Guds folk. Ikke med fiendskap og motstand og press. Men med å framstille verden. Kommer mot de smilende. Med alle sine tilbud, vennlighet og fristelse, og ber de liksom, kom nå med oss. Og hvor mange så biter på. Og så skjer det at ved å gå inn blant Moabs døtre, så kommer de under en flytelse av den åndsmakt som hersker der. Fristelsen, avgudstyrkingen, hor. Og så går det sånn når Guds folk lar denne fristelse i møte, at de blir forandret selv. Så de ser ikke faren. Og så feller de i avgudstyrking og ord selv. Det var jo de som skulle være lyse med å være ansleis. Men det er nok i Guds folk, da hadde de like fra de for Egypt, så gjorde at de lengta tilbake til Egypt. Gamla livet. Gamle verden. Der fikk jeg lov til så mye. Der var det ansleis.
Och det är något med Guds folk. Ändå Gud hade tagit vare på dig, passat på dig i öken, gett dig allt dig kunde. Och lovat att han skulle ge dig där i trång, lika till dig gick in i landets gränsa. Så var det så vanskligt för Israel att ha nock i Gud och hans ställ och väg. Det är det alltid för oss. Det var där i paradiset så fällde de första gången. De fick lust. Satan narrade dig så de fick lust på något Gud inte hade lärt dig på lov det. Och det kom det så ut så det var gott för dig. När Eva först var fanga i fristelsen så sägs då, ja men detta ser ju gott ut. Det må ju vara galet och inte vara med på detta. Det ser ju så skicklig ut, ett gott trä. Och så tog hon av det och åt. Ett lögnens ord i Adam får det la vår världen öde. Det har våldt det själemord, vore alla döde. Och sånt kommer Satan till oss. Och vi är inte sånt så Eva att vi kunde stå emot skicklig en gång utan den helige ande. För det att vi är fallna syndare. Så kommer man att framställa där så världen har sig Gud emot så fint, lockande. Du går glitt och något du. Så säger nej. Kom nu och vär med. Och så kommer det tillbud och så fint inpacka. Det är inte farligt för nu ska vi vara vänner. Nu ska du få det fint. Skönar du på, du kan inte leva sån i örken som du gör. Kom nu och smak. Så lockar de med köttgrytorna. Det var manna kvar dag, vet du. Och hur de längtade till kött. Jag hade fått smak på något i Egypt. Och så kan du överföra det så gott du kan. Vad är det hos oss? Och så är alltså Bilams lära. Det är inte farligt att gå med. Det är inte farligt. Du må nog unna dig något. Du må nog ta in detta här. För här, detta är gott, det är inte farligt, det är inte syndigt, det är inte urent. Och det är ju sån, inte minst i vårt järvår sagt, det är ju på den måten du ska vinna de andra. Hvis du häller dig för dig själv och inte går med dig här, så kommer du inte vara ett vittne. Nej, vi må blanda oss med världen för att vinna världen. Nu är det inte Guds mening att du inte ska ha med världen att göra. Når det världen så menas det alltså där jäntar dig, inte skapar verket. Skapar verket är inte sig själv urent. Och det ska en kristen bruka, men det ska heller inte någon till skapar verket, det är sina delar ska ta makt upp. Man måste ära och dyrka skapningen framför skaparen, det är en annan sak. Men när det står världen så är det den gudfientliga mänskligheten. Så ligger det vunna med sina lyster, med sina gärningar, med sitt livsform. Det ska en kristen inte älska. Du ska älska världen på den måten att du vill deras bästa. Du vill de ska få med Gud att göra. Du vill berga dig från både olycka och ont och sjukdom och allt. Och framförallt ifrån den evige död. Sånt ska du. Men du ska inte älska deras väsen. Så du själv blir dratt in i det. Vänskap med världen är fiendskap mot Gud. Och det är Bilams lära att detta tar inte konsekvensen av. Men underslår, täje om. Kanske den vanligaste måten idag. Det blir inte sagt. Det blir inte advart. Och i det långa löpet får det akkurat samma vittning. Det alltså inte blir förkynt. Det blir till slut något så förflytt in. Eller det blir sagt rätt och slett motsatt att det är något positivt. Kanske när du må gå i det. Det står massor folk på arbetarmöte i, jag ska inte säga hur det var henne, men jag har stått och sagt att det må läsa litteraturen så världen läser. Nu ska någon kunna bruka lite mer tid på det och göra det lite mer nyanserat än jag har tid på nu. Det har kunnat en gott gjort. Men det är inte meningen att du ska dricka Oslofjorden för att kunna uttala dig om kloakväsendet i Oslo. Det är inte meningen. Det är inte meningen att man ska ta in allt som världen har för att liksom kunna känna det. Men det blir sagt idag. Och så hörde jag om en förkynnare nämnde det så vitt i hem där. Han var mycket bättre att prejka efter han slutade läsa VG. Vad skön han var där. För det har varit sån dagliga drypp in i livet från undervärlden. Och mycket starkare än att det där med att ge något med oss. Det är farligt att ta in vad som helst. Och släck alltså faren i den tid så var det kom nog med oss. Vär med. Du skulle inte vara med de andra. Jag känner många bort i. Och så börjar ni att ta in deras underhållning. Deras musik. Deras livsform. Och till början så syns det kanske det är väldigt vanskligt. Men efter kvart så vänner sig till det. För det är åndskräftigt som påvirkar människor innantifrån. Så till mer en går in i det, till mindre förstår en och till mindre ser en. Och till slut så ser en inte fan i det hela.
får du ändligt förandra invortes. En god tarda sig Herren emot än att ta in och bli förandra. Det skedde med Israel. Och så förde vi stort höra, så får Israels sönne och drev hår med kvinnorna i middag. Och upplyste fall, den ena till den andra. Och så var det så många som aldrig nådde landet. Stor del vart liggande igen, 24 000 vart liggande igen på grund av den ting. Det var en profet som snackade sant om Jesus, men han advarte inte mot synden, men lät rätte och lockade in i det, och så fick det överhand i livet. Släk är det och så lätt i vår tid. Det strömmer på, det pressar på för forskjelliga områden. Värstlig livsstil, värstlig musik, värstlig underhållning. Det är så tätt idag, det är så kort väg. Det är så många goda hjälpmedel för exempel. Jag har ju mycket glädje av datamaskiner. Men jag har också snackat med så många som är så lyckliga. För de kommer innanför på något som är ont. Och så klarar de inte att komma ut där. För de täcker som tak i dem. Och så fäller de igen och så blir liv och sinne så orent. Man kan gälla uttåkt. Att florera i vår tid. Uppstilt på kvar bensinstation. För att locka till uttåkt. Har startat dyrkelsen minna dem. Sån den var. Ja. Och därmed så sker förfall i menigheten. Den ena efter den andra glir ut. Mösser sitt andliga liv. Blir dräpt invortes. Nu var de flesta i Pergamum och inte i Thyatira, de var inte eniga i detta. Men de godtog det. De tog inte upp er med det. De var blivit så tolerant i sin måte att de advarte inte längre mot synden. De var fallt i det som var Eli, prästen Eli, i det gamla testamentets synd. Han såg det var galt, men han hade ingen kraft längre att ta sig emot. Han låta skura. Av och till prövde han att säga något, men det var så slappt och så likegyldigt. Och det där menigheten för refs. Jag har emot dig att du lär. Du tåler. Du godtar. Du tar inte upp er med. Och där gäller det först och främst in i ens egen liv. Att du måste ta upp er med synden i mitt liv. Eller så fäller jag bort ifrån Gud. Jag måste ta upp er med synden i menigheten. Det ska vara fint med folk. Men man måste vara sån kärlighet att de lär dig gå in i synden och tappa sig själv. Det är ukärligt att låta folk få lov att fylla sig med gift, andlig gift och gå till grunden. Sakta men säkert. Det är ukärlighet. Men det är så fristan idag. Och nu vet jag inte hur du har din sak. Det kunde vara mycket sagt. Men lägg märke till där Satan pröver att få det fram så fint. Detta är något du må ha. Detta är något du må vara med på. Och när du inte håller mål efter det som är sant och rent och rätt i Guds ord. Så har han prövt att få fatt i blicket ditt. Så du börjar se, detta må jag vara med på. Detta har jag lyst på. Och kan han få rätta blicket ditt många gånger nog, så kommer han till blinda dig. Och binda dig. Så du blir dregen med. För han har en märklig ävne att fånga blicket vårt. Och då tror vi heller att det där vi ser är något gott för oss än vi tror Jesus och advar oss. Akkurat så Eva. Och så tar den. Och så blir det för sent att märka att det var ju ett bedrag allt. Det som världen sa skulle göra mig lycklig. Det gjorde mig djupt olycklig, bunden. Ja. Men på motsatt sida så lovar han den som säger ska få äta av den skjulte manna. Ett underligt uttryck, jag har lurt mycket på detta där, vad det är. Manna var ju den förunderliga kosten som Gud upprätthållt sin menighet med i ökenvandringen. Det var ju inte grundlag för att leva sånt som det gjorde. Men de fick det ifrån Guds hand dag efter dag. Och ska du stå emot, i alla fall sådana har blivit för mig. Ska du stå emot djävulen sina fristelser, så må du vara rik och lycklig i Gud. Och Gud har en rikdom. Han har en skjult manna. Så är det så förunderligt att det får du smaken på den. Så är det, ja, så har du något att sätta upp emot alla dessa fristelser. Är du lycklig i Gud, så är du inte så utsatt för Satan sina fristelser. För då har du något som överväger och tänker hand om dig och bevara dig. Och det är den skjulte manna. Det är någon som får smaken på den.
Så har de lukket her i livet så verden ikke forstår. Når de ser de kristne så vil de si, det må være en ørkenvandring. Ja, det en ørkenvandring, men de ser ikke den skjulte mannen. Jeg har en lukka i livet som går langt over den verdensbanen har. Jeg har et ord, en skatt, en Jesus, en frelser, en mat som metter min sjel. Og som jeg sier, jeg fikk så mye mer. Jeg bytter ei med dårer som har sin glede her. Jeg heller gjennom tårer opp ad mot hjemmes her. Ja, men jeg har en skatt her. En skjult manna. Jesus er egentlig mannen. Brødet fra himmel. Men den er ikke alle som ser. Den som feller i verden og begynner å få smak på den og dreger seg ut. Han ser ikke lenger dette. Får han ikke tak i hemmelighetene. Og så går han der og synes det er så tungt og trist hele kristelivet. Og så dreger han seg ut og dreger seg ut. For han har ikke lenger smaken på den skjulte mannen. Men så er det noen som kommer inn i det fortrolige samfunnet. Og så de blir lukkligere og lukkligere og rikere tross de må vandre gjennom i Tårtedalen så det står. For de får noe hos Jesus som er så mye, mye større. Og så teker deres hjerte og eier de. Så de synes det ikke synd på seg selv. Jeg gjør det ikke. Jeg er så lukkelig som får høre Jesus det. Og så får vandre med han i denne ørken og snart skal jeg inn i Kanaanslandet. Ja. Mat hver eneste dag. Han leser da at han skulle ete av manna hver dag. Lite til de kom. De kunne ikke lagre det heller. Men derfor har Gud ordnet det sånn at vi skal få komme igjen og høre det på nytt. For se noe. Jesus er så uendelig stort. Du tok bort min syndeskuld. Du er min rettferdighet for Gud. Du som vil mette mer enn all min trång like til geima. Du ser trofast i evig tid og får noe rikdom av det vunna. Og så har han også noe der som er rent og sant og rett. Det er så mye godt. Men la bare ikke Satan få tak i og dra deg bort. Ja, jeg tror ikke jeg kommer lenger. Jeg har preket så lenge disse kveldene at det ser veldig oppgitt på meg. Men nå får jeg komme meg ned. Ja, jeg vet ikke hvordan det går med dere. Hvordan er det i kampen om dette her? Hvor har du skatten din henne? Hvor har du det som gleder ditt hjerte? Skal ikke du si så mye mer enn du står med? For du kan djupa sett bare ha ett gode. Det står om den rike mannen. Han fikk sin gode i sin levetid her i denne verden. Men Lazarus, han fikk ikke det. Han hadde sitt gode i himmelen. I Jesus. Og skatten han hadde, så han ikke kunne ta opp og vise folk. Det der er så vanskelig for oss, skjønner det. At vi kan ikke se dem, for vi har de i ordet. Vi har de ikke synlige. Hvor er Jesus henne? Hvor er barnekåret henne? Du ser jo ofte at Moses er full av synd og elendighet. Men i ordet så har jeg en forunderlig skatt. Jeg er ren og hellig for Gud. Jeg har barnerett, arverett. En talsmann som trer inn i himmelen og nevner navnet mitt. Og ber meg gå i fallets øyeblikk når jeg gikk over styr med meg. Så reiser han seg og stiger fram for Faderen og forsvarer meg. Men hvor har jeg dette henne? Jeg ser det ikke. Jeg har det i ordet. Derfor er det en skjult mann. Det er ikke sånn at du kan se med øynene dine. Men den er ikke mindre sann for deg. Og det er så godt å leve i deg. Og skatten sin i ordet. Den rikdom er stor. Har Jesus til bror. Og eier Guds levende ord. Du skal få lov å rekne med det som står i ordet. Lika sikkert og visst som jeg hadde det for mine øyne. Og det skal du få gjøre også. Det er stor forskjell på å lese testamentet for en som er jurist. Og for en som er arving. Og du skal få lov å lese testamentet som arving. Dette er mitt. Dette er mitt. Og da skal du få se at det verdipapiret er. Så du kan få. Ja. Jeg blåser av den lokke mat og ser til himmelen glad. Skal vi synge den nå? Du har gjerne funnet en annen. Jeg skal ikke ta ifra deg den Leo hvis du har den klar. Men den er så god den på 217. Nei, 317. Brorsson. Guds sønn har gjort meg fri fra Satans tyranni. Nå må vi synge. Kjære herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Helg oss i sannheten. Og nå har jeg prøvd å helt fram dette ditt ord. Må du legge det inn i vår hjerte alle sammen. Ved din hellige ånd. Herre Jesus, som vi kan fullføre løpet. Og enig stå frelst og glad hjemme hos deg. Og ingen savner. Ingen til oss, Jesus. Så vet du den tid vi lever, takk for du vet hvor vi bor. Vet du hvor jeg bor?
Vet du hvor hver og en? Vet du hvor ungdommene er her? Vet du om alle? Legg oss i dine hender. Amen.

Väl mött i Jesu namn. Jag ville gärna vi skulle stansa under det huvudsynspunkt till att begynna med. Vem är Jesus? Ja, vem är Jesus? Och under synspunkt att Jesus är vår ställföreträdare. Det Guds ord som vi ska gå ut för på detta möte finner vi i Matteus evangelium kapitel 1, vers 18-23 ska jag läsa där. Men innan vi läser ska vi samla oss i bön. Men jag vill gärna be församlingen om en ting. När jag läser från Guds ord så får bli sittande i snille. Det är det bästa för mig om jag gör så. Och jag tror också att jag hör det bäst. Speciellt när jag följer med i deras bibler. Det var alltså Matteus 1. Vi ska först samla oss i bön i Jesu namn. Kära Jesus. Jag vill tacka dig, du Guds egen son, att du kom hit till oss. Att du gick in i människosläkten och blev ett människa som vi, låg utan synd. Jag tackar dig, Jesus, för det du tog på dig och frälse och förlösa oss från alla våra synder. Och att du har gjort det med ditt eget blod, Jesus. Jag tackar dig för det du har blivit vår rättfärdighet för Gud. Och att allt vad du är och har gjort blir oss tillregnet vid troen på dig. Nu har jag en bön till dig, Jesus. Ge mig orden nu när jag ska tala. Herre, ordna du mina tankar. Och vär du med mig när jag läser ditt ord. Och låt ordet i sig själv tala. Du har sagt att människa kan inte få något utan att det blir gett han från himlen. Och det är sant om mig, Jesus. Att jag tränger till att få allt gitt från himlen här jag står. Jag har så stor en bön till dig, Jesus, att du vill ha få lov att se dig och höra din röst och tala lika in i vårt hjärtes innerste. Amen. Alltså i Matteus evangeliets kapitel 1 från vers 18 står i Jesu namn. Men med Jesu Kristi födsel gick det således till. Då hans mor Maria var trolovet med Josef, skedde det att hon blev fruktsomlig för de var kommit samman. Hon blev fruktsomlig vid den helige ånd. Josef, hennes man, som var rättfärdig och inte ville föra skam över henne, ville skille sig fra henne i stillhet. Mens han nu grunnet på detta, se, da åpenbaret Herrens engel seg for ham i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta din hustru Maria til deg, for det som er avlet i henne er av den hellige ånd. Og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Men alt dette skjedde for at det skulle oppfylles som er talt av Herren ved profeten som sier, se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel. Det er utlagt Gud med oss. Med det samme leser jeg også Lukas 2:21. Og da 8 dager var til ende og han skulle omskjæres, ble han kalt Jesus. Det navn som engelen hadde nevnt før han ble unnfanget i mors liv. Vi skal legge merke til i kapittel 1 hos Matteus. Det skal ikke fortelles at Jesus ble født. Det forut

Herren välsigne dig och bevara dig. Herren lade sitt ansikt lyse över dig och vär dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I det förra programmet så såg vi att lagen är given av Gud och att lagen är lika fullkomlig som Gud. Den är rätt och god. Men på grund av vår syndiga natur är det omöjligt för lagen att hjälpa oss att bli rättfärdiga inför Gud. Men det är inte lagen det är något fel med, för den är ju helig och god. Men det är synden som är problemet. Det är du och jag som är problemet. Spegeln, det vill säga lagen, visar oss att vi är syndare. Och det är vår synd som är problemet. Därför måste Gud sända en som i vårt ställe uppfyllde lagen. Paulus sa att synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Det är inte lagen som bedrar oss, men det är synden som bedrar oss. Det är det viktigt att komma ihåg. Vi läser i Romarbrevet 7, vers 14. Vi vet att lagen är andlig. Men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Det är Paulus erfarenhet och alla sanna troendes erfarenhet av livet under lagen. Därför säger inte Paulus här jag vet, nej, han säger vi vet. Lagen har blivit uppenbarad för hans hjärta. En gång i tiden så hade Paulus bara en teoretisk kunskap om lagen. Men nu har han genom den helige ande fått lagen inskriven i sitt hjärta. Och därför vet han två saker helt säkert. För det första, lagen är andlig. Den är helig, god och rätt. Och för det andra, han själv. Det vill säga hans gamla natur som han också fortfarande bär på. Den är kötslig. Så i sig själv är han såld under synden. Men han är inte utelämnad till sig själv som vi ska se senare. Därmed kommer vi till vers 15 och till den kamp som varje sann kristen har i livet. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Här talas om konflikten mellan de två naturer, den gamla och den nya. Det är helt uppenbart två jag i det här avsnittet. Och eftersom Paulus här talar om att han vill det goda, så är det uppenbart att han här talar om den strid som han har efter att han har kommit till tro. Gamla Mikael Sandell i Österbotten i Finland uttryckte det så här: jag har frid, därför lever jag i strid. För med friden kom också striden. Samtidigt är det viktigt att ha klart för sig att här talar Paulus inte om den kristnes normala kamp mot synden. Men han talar här om hur det går med en kristen i kampen mot synden. När han försöker segra över synden och leva ett heligt liv med hjälp av lagen. Liksom aposteln i kapitel 6, vers 1-7 och sedan vidare i kapitel 8 talar om vad som ger en kristen seger över synden och vad som formar ett liv i helgelse, så talar han här om vad som inte kan hjälpa oss att leva i överensstämmelse med det nya livet. Lagen är helig och god, och den uppenbarar Guds heliga vilja. Men den kan inte uppfyllas bara med gärningar. Den kräver hela hjärtat. Det hjälper inte att veta att det finns en Gud. Att tro att Gud existerar hjälper inte. Inte heller hjälper det att ha mycket teoretisk kunskap om Gud. För kunskapen om Gud gör i och för sig inte en människa god. Om det var nog att ha en rätt lära hade det varit lättare. Men här säger Paulus att han vet vad som är rätt. Men han bär nu på två naturer som drar i varsin riktning. Och lagen kan inte hjälpa honom. För när han försöker leva ett heligt liv med hjälp av lagen, så leder det bara till att det han vill, det gör han inte. Men det han hatar, det gör han. Det är människans förtvivlade situation under lagen. En kristen vill det goda. Men att handla efter den viljan, det klarar han inte. Utan gör om och om igen den bittra erfarenheten att den gamla naturen tar överhand. Vi läser vers 16 till och med 19. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Har du gjort den erfarenheten i ditt liv? Jag tror att varje Guds barn har sin egen erfarenhet av detta, så sant han lever i ljuset. I mig själv bor intet gott. Och här talar Paulus om sin egen personliga erfarenhet. Vi läser Romarbrevet 7, vers 20-25. Om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Vem ska befria mig från denna dödens kropp? Med andra ord, hur ska jag få seger över min

Lagen är helig, god och rättfärdig. Den är spegeln som visar människan att hon är nersölad av synden. Utan lagen får den av synden förblindade människan ingen insikt om sin synd eller sitt förhållande till den helige Gud. Det är bara när lagen av den helige ande blir uppenbarad för människan som den kan driva henne till Kristus. Som det stod i Romarbrevet 3:20, genom lagen ges insikt om synd. Men lagen kan inte skapa nytt liv, det kan endast Kristus. Det sker när vi i Kristus dör bort från lagen, som vi såg i kapitel 6 och i början av kapitel 7. Lagen kan visa oss att vi är nersölade av synd. Lagen är alltså spegeln som är helt nödvändig. Eftersom där uppenbarar Gud sig och visar vem han är och vad som är hans heliga vilja. Och han visar oss själva var vi står i Guds ögon. Men mer än så kan spegeln inte göra. För man kan inte tvätta sig med en spegel. Det är omöjligt för spegeln att göra oss rena. Eller som det är uttryckt i Romarbrevet 8, vers 3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Kort sagt, det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud. Det var uppenbart tre perioder i Paulus liv. Först var han en stolt farisé under det mosaiska systemet. Då han lurade sig själv genom att i det yttre göra det som lagen krävde, och han trodde att han på så sätt kunde behaga Gud, fast lagen egentligen anklagade honom hela tiden. Så började den andra perioden, när han på väg till Damaskus mötte Kristus på vägen. Och den unga, stolta farisén vände om till Kristus och mottog honom som sin frälsare. Men han trodde fortfarande att han kunde leva till Guds behag. Och hans nya natur ropade, jag vill leva för Gud. Men han misslyckades. Och nu strävar han desperat. Han vet att lagen är andlig, men att han själv är köttslig. Ja, faktiskt såld till slav under synden. Jag vet inte hur länge denna strävan varade för Paulus. Men vad jag vet, det är att det kom en dag då det blev seger. Men det var inte Paulus som vann den. Det gjorde Kristus. Människan är antingen under lagen eller också under nåden. Något tredje alternativ finns inte. Paulus upptäckte att det handlade om att i allt vara beroende, bunden till Jesus. Och som han skrev i Romarbrevet 6:11, så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Vi ska räkna oss som döda från synden, det vill säga synden och vår gamla natur blir inte längre det avgörande för vårt liv. Det enda som betyder något är Kristus och att vi är döda tillsammans med honom och uppståndna tillsammans

tillsammans med honom. Det Paulus säger är att vi kan inte tjäna Gud med vår gamla natur, för den naturen kan bara tjäna synden. Men efter vår nya natur tjänar vi Gud. Det är viktigt att vara klar över att jag som kristen har två naturer. Den nya naturen som är född av Gud genom på nytt födelsens under och den gamla medfödda syndiga naturen. Om vi inte räknar med att vi har båda dessa naturer så hamnar vi fort i diket, det är säkert. Det andra vi måste vara klara över är att det går inte an att förbättra vår gamla natur. Den är gudsfientlig. Romarbrevet 8:7 säger köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Endast genom att Guds helige ande för vårt hjärta får uppenbara att vi i Kristus har dött bort från synden. Endast det kan göra oss verkligt fria. Och ordet säger att vi ska räkna oss som döda för synden, men som levande för Gud. Då kan Kristus i oss och genom oss tjäna Gud. Romarbrevet 5:10 säger ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död. Hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Och det tredje som det är viktigt att ha klart för sig är att det går inte att sätta det nya sinnet i verksamhet mot det gamla. För hur mycket det nya sinnet än överensstämmer med lagen så kan ingen lag, inga förbud eller förmaningar ge oss kraft till att låta det nya sinnelaget vinna över det gamla så att vi får seger på det sättet. Försöker vi det, upptäcker vi till vår förundran som Paulus uttrycker det i vers 15. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Det vill säga vi upptäcker till vår förskräckelse att den gamla människan avgår med segern. Därför att lagen, den är som en läkare som avslöjar patientens sjukdom utan att kunna bota henne. Och Paulus, han talar om just det här, mitt i avsnittet om helgelse, och det är inte någon tillfällighet. För lika viktigt som det är att få veta vad som verkar helgelse i våra liv, lika viktigt är det att få veta vad som inte verkar helgelse. Jag kan inte undgå att tänka på min första tid som kristen. Jesus medförde ju en dramatisk förändring i mitt liv. Nu skulle jag verkligen leva för Gud. Och jag skulle göra det helt och fullt. Och jag blev mycket aktiv. Och det var i och för sig inte något fel. Men så föll jag pladask. Och jag föll verkligen tungt. Och förtvivlan var fruktansvärd. Jag hade ju börjat ett nytt liv. Och jag trodde jag skulle klara det. Men nu förstod jag att det inte var någon kraft i den nya naturen. Och jag är rädd att det finns massor av kristna bekännare som inte har upptäckt den sanningen och som därför lever i ständigt nederlag. Och man bestämmer sig för att än en gång ta sig samman. Eller också så resignerar man och ger upp kampen mot synden. Ingen är ju syndfri och det är ju bara nåd och Bibeln säger ju att jag har en fallen natur.
Ja, den gör det. Den säger att du har en fallen natur, men den säger något mer. Den säger, jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Jesus är den enda som inte bara vet vad som är fel i våra liv, men som vet vad som måste göras för att upprätta oss helt och fullt, och som dessutom har både vilja och makt att göra det. Vi kan säga, lagen kommer med diagnosen. Jesus kommer med hjälpen. Han både kan och vill hjälpa.

Paulus hade insett att lagen var andlig och god. Han däremot var kötslig och såld till slav under synden. Han var syndens och dödens människa. Och i sin nöd sänder Paulus ut sitt SOS, jag arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och Guds svar på nödropet är, genom Jesus Kristus, vår Herre. Ställföreträdare tanken, den går som en röd tråd genom hela Bibeln. Och det är viktigt att vi förstår att på korset uppenbarades inte bara Guds kärlek men också Guds vrede. Guds heliga vrede över synden. Och mot denna vrede finns det bara en fristad, och det är Kristus. Och hela Bibeln vittnar om Kristus. Helt ifrån Gamla testamentets första kapitel, första Mosebok, och till Nya testamentets sista kapitel, 22 kapitlet i Johannes uppenbarelsebok. Därför vandrar vi också systematiskt genom både Gamla och Nya testamentet på vår resa, vägen genom Bibeln. Den som förkastar det Gamla testamentet, han gör sig en annan Kristus än den som apostlarna och Jesus förkunnar för oss. Kristus är nyckeln till förståelsen av det Gamla testamentet. Och det Gamla testamentet är grundlaget för att kunna förstå Kristus i det Nya testamentet. Hela Bibeln är Guds ord. Men utan att Guds ande uppenbarar ordet för oss blir det bara teori. Lagen befaller mig att gå och att göra, men ger mig varken fötter eller händer. Men evangeliet säger flyg och sörjer för både vingar och luft under vingarna. Evangeliet lyfter och förvandlar. Herre, låt ingenting binda de vingar vilka du en gång har givit åt mig. Giv att jag fri över jorden mig svingar, lever och andas allenast i dig. Och med det så är tiden ute för den här gången. Vi har i kapitel 7, vers 14-24 sett spegeln avslöja människans hjälplöshet och sett att den nya födseln inte betyder någon förbättring av vår gamla människa. Utan som Paulus säger, det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Men det är inte lagen det är något fel med. Det är du och jag som är problemet. Eller rättare sagt, det är synden som är ditt och mitt problem. Kapitel 7, vers 14-24 talar alltså om en människas kamp mot synden under lagen. Och vi har sett att lagen inte kan hjälpa en människa att leva ett heligt liv. Och då ska vi i nästa program se vad det är som skapar kristna som lever i helgelse. För i Romarbrevets 8:e kapitel så ska vi se på vad som frigör oss från vår gamla natur. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: förgäves som bygger på det. Det är hela sannheten.
1: Det är sannheten, ja.
0: Så säger han slik, jag tar skylden för mitt liv på mig själv. Så finner jag kanske en som är villig att bära den för mig.
1: Mm.
0: Och Strindberg fann också denna. Han på korset, Kristus. Och Strindberg döde som kristen. Och han bestämde på att hans grav skulle det stå bara ett enkelt trekors med de orden. Ave crux unica spes. Och det betyder hill dig kors, mitt eneste håp.
1: Ja, det är flott.
0: Han hade funnit inte Kristus, och Kristus fann han. Och slik är Jesus idag också. Han går runt för att leda. Han ser det, står det rätt framför oss.
1: Han är vid vår sida, ja, hela vägen.
0: Ja,
1: ja. Det är flott.
0: Jag önskar alla en välsignad fin dag, hur i världen dere är så hører på. De hører på i Bergen, i Kvinnesdal, i Oslo, i Vestfold, och så i nedslagsfältet för själva Gjerradion, eller Missionsradion.
1: Ja. Tack Gud för att du stilt upp på idag, och ha en fin dag där uppe i Dirdal, kör dere. Ha det gott, Jan.

Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, du var frälser. För allt som vi har fått och mottagit från dig under vår samvaro här. Nu har vi samlat här igen, Herre. Och vi är lika hjälplösa och avhängiga av dig som vi någon gång har varit. Herre, jag ber att du vill komma till oss genom ditt ord. Jag ber att jag får den nåde från dig och är en redskap för dig själv, Herre. Att jag själv får ta till mig det ord som jag bär fram för andra. Och att du, Jesus, att du blir åpenbart både för oss och i oss. Herre, att vi kan leva som kristna. Att vi kan nå det mål som du har kallt oss till där ovanifrån i dig själv. Så har jag också denna stund lagt i din hand, i ditt namn. Amen. Vi har kommit fram till det tredje kapitlet i Filippenserbrevet. Det ska vi läsa nu i Jesu namn. För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren. Och skriva det samma till er är icke mig till byrde, men är det till styrkelse. Ge akt på hundene, ge akt på de onarbeidere, ge akt på de sönderskårne. För vi är de omskårne, vi som tjener Gud i hans ånd och rosar oss i Kristus Jesus och icke sätter vår lit i köd. Enda jag har det jag kunde sätta min lit till, också i köd. Om någon annan menar att kunna sätta sin lit i köd, då kan jag det än mera. Jag som är omskåret på den åttonde dag, av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer av hebreere, och förloven en fariser, i nykärheten förföljer av menigheten, i rättfärdighet efter loven, ulastelig. Men det som var med en vinning, det har jag för Kristi skyld aktet för tap. Ja, jag akter och i sannhet allt för tap, för det kunskapen om Kristus Jesus min Herre är så meget mer värd. Han för viss skyld jag har lite tap på allt, och jag akter för skarn, för att jag kan vinna Kristus och finnas i ham. Icke med min rättfärdighet, den som är av loven, men med den som fås vid troen på Kristus, rättfärdigheten av Gud på grund av troen. Så jag kan få känna ham och kraften av hans uppståndelse och samfundet med hans lidelser, i det jag blir gjort lik med ham i hans död, om jag dog kan vinna fram till uppståndelsen från de döda. Icke att jag allerede har grepet det, eller allerede är fullkommen. Men jag jagar efter det, om jag också kan gripa det, eftersom jag också är grepet av Kristus Jesus. Brödre, jag tror icke om mig själv att jag har grepet det, men ett gör jag. I det jag glömmer det som är bak och sträcker mig ut efter det som är föran, jagar jag mot målet till den segerspris som Gud har kallt oss till där ovanifrån i Kristus Jesus. La oss då, så många som är fullkomna, ha detta sin. Och om jag är annorlunda sinnet i något, då ska Gud också uppenbara det detta. Bara att vi, så långt som vi har kommit, håller fram i samma spår. Bli också i mina efterföljare, bröder, och akt på dem som vandrar således som vi har oss till förbilde. För många vandrar, som jag ofta sagt eder, och nu ändå med tårer säger, är fiender av Kristi kors. Vi sen är förtapelsen, vi skudar buken, och som sätter sin ära i sin skam, de som allt tror de jordiska ting. För vårt rike är i himlen,
Og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus som frelser. Han som skal forvandle vårt fornedelseslegeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme, etter den kraft hvormed han også kan underlegge seg alle ting. For øvrig, det står rett som det er i apostlenes brever det, for øvrig. Vi bruker det også i vår daglige tale, men vi bruker det da i en annen mening enn apostlen. Det har en ganske spesiell betydning i Guds ord og i apostlens skrifter dette for øvrig. Det står som uttrykk for noe han legger spesiell vekt på. Noe som har en særskilt betydning, og som han vil få en understreke på en ganske spesiell måte. Det er noe som er viktig for dere, mine kjære brødre. Gled dere i Herren. Det er veldig viktig. Gled dere i Herren. I kapittel 4 sier han igjen i vers 4. Gled dere i Herren alltid. Alltid sier jeg gled dere. Jeg kunne kanskje vært å stoppe et lite øyeblikk og spørre. Gleder jeg meg i Herren? Gleder jeg meg i Herren alltid? Vi skjønner nok av den måten apostelen sier etterpå at når han taler om å glede seg i Herren, mener han noe annet enn følelser. Vi kan ikke alltid føle oss glad. Ikke ville være naturlig, ikke ville være sunt, ikke ville være et godt tegn engang. Alt å føle seg glad. Vi kan føle oss så nedfor. Vi kan føle oss så dømt. Jeg kjenner meg dømt av meg selv. Og hvor mange ganger jeg synes mitt liv er mislykket. Og jeg står for Guds ansikt og må si, Herre, har jeg gjort den eneste ting for deg i mitt liv? Og jeg kan være anklaget. Og jeg kjenner at det kommer til kort. Så ubegripelig kommer til kort. Da skal jeg få lov å glede meg, Herren. I salme 34 står det, jeg vil love Herren til enhver tid. Ikke sånn av og til. Ikke sånn når jeg føler det på det. Jeg vil love Herren til enhver tid. Hans pris skal alltid være i min munn. Og nå skal jeg gi deg et godt råd. Jeg har praktisert det selv, og praktiserer det stadig. Med, jeg får lov å si, om det går an å tale slik, på menneskelig vis for vårt kjøtt skrøpelig skyld, med godt resultat. Jeg får lov å praktisere det. Og jeg gir deg rådet. Og noen som er her, de vet at de har fått det rådet av meg også. Når du er riktig nedfor. Når du står riktig det anklaget og dømt. Når du kjenner det riktig stengt. Når du ikke vet hverken frem eller tilbake, så sier jeg, pris Herren. Gled deg, Herren. Det er vanskelig å få sagt det, men kanskje jeg kan bruke en liten illustrasjon. Tenk deg en ung kvinne. Hun er ombord i Amerikabåten og skal reise til Amerika. Hennes forlovede reiste forveien. Han har gjort det godt der. Han venter på henne. Hun skal over og gifte seg. De er veldig glad i hverandre, og hun gleder seg til å møte han igjen. Og så blir hun sjøsyk. Har du vært sjøsyk noen gang? Det er ikke behagelig. Absolutt ikke. En føler seg ikke mye glad da, du. Men også om hun var sjøsyk, så kunne hun glede seg ved han hun skulle til, ikke sant? Skjønner du, det bildet, det halter jo, vet du, det er forskrekkelig svagt også. Vi kan kjenne det så bakvendt. Men gled deg i Herren. I Herren. Det er til styrkelse for dere, sier apostelen at han skriver. Det er ikke til byrde for meg. Og det er ingen plage for han å minne om det. Nei, det er det så visst ikke. Men det er for å gjøre dere sterke. Det hadde kanskje vært like godt å si det sånn, at jeg skriver dette for å gjøre dere sterke, fordi nemlig gleden i Herren er eders styrke.
Den som gleder seg i Herren blir ikke så utsatt på Satans angrep. Det vil si han utsatt på Satans angrep, men Satan kommer ingen vei med den som gleder seg i Herren. Og så han et vitnesbyrd for menneskene omkring ham. Vi snakker om å vitne. Hva tror du vitner mest? Bruker store ord? Fortell om store opplevelser? Det er vel ingen som vitner mer om Herren enn den som gleder seg i Herren. For det virker, skjønner du. Våre medmennesker ser det. Det står i salmen før, han la i min munn en ny

betoner over oss, lyder ikke ditt navn. Så svarer jo Jesus det, gleder ikke at ånden er edelydige, men over at eders navn er oppskrevet i himmelen. Vi roser oss ikke av det at Gud bruker oss. Vi roser oss ikke av våre opplevelser. Nei, vi har større ting enn det. Det var en som gjorde mine gjerninger. Det er en som har gjort det alt. Det er en som har forløst meg fra alle mine synder. Jeg står hellig og ulastelig og ustraffelig for Guds åsyn på grunn av ham. Det står i Kolossenserne 1:21 og de følgende vers. I som var fordom og fremmede, i det sinnelag ved de onde gjerninger, i det har han og forlikt i hans jordiske legeme ved døden, altså på korset. For å fremstille eder, hellige og ulastelige og ustraffelige, for sitt åsyn. For Guds åsyn står vi hellige og ulastelige og ustraffelige. Gud har ikke noe utsette på oss som tror på Jesus, når det gjelder vår rettferdighet for ham. Den er fullkommen i Jesus, og sant vi blir ved i troen. Vi som roser oss i Kristus Jesus og utsetter vår lite kjød, altså til det som Gud har gjort oss til. Det som kan gjøres ut av våre forutsetninger. Som da sier apostelen, jeg har av det kunne sette min lit til også i kjød, hvis det var det det kom an på. Om noen andre kunne, så kunne han enda mer gjøre det. Han var omskåret på den 8. dag. De roste seg jo så svært av omskjærelsen, ikke minst fariserende, vet du. Han var av Israels ett, og den fornemste stammen er Benjamins stamme. Han var en hebreer av hebreere. Og forloven en fariser. Og i nidkjærhet, han hadde vært så nidkjær, han hadde forfulgt de kristne. Og i rettferdighet etter loven var han ulastelig. Du kunne ikke peke på noen svikt eller brist i Paulus' liv og si, der brast det for ham. Han innrettet sitt liv til fullkommenhet menneskelig sett, etter Guds bud og forbud. Og det blir ikke motsagt av Gud at han gjorde det. Og jeg har det jeg kunne sette min lit til i kjøl. Men om så er, hva betyr det? Dette gjelder ikke for Gud. Men det som var meg en vinning, det har jeg på Kristi skyld aktet for tap. Jeg har aktet også i sannhet alt for tap. Hva vi enn har vært, hva vi enn har gjort, hva vi enn kunne ha og rose oss av menneskelig sett, det er tap, det kjære venner, i forhold til Jesus. Vi akter for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus er så meget mer verdt. Han bruker så sterkt et uttrykk, jeg akter som skarn. Hva er skarn for noe da? Jeg holder på å si at det er det man hiver i do, men det er kanskje ikke et sømmelig bruk et slikt uttrykk, men så husker jeg det. Jeg akter som skarn. Fordi kunnskapen om Jesus Kristus, min Herre, er så meget mer verdt. Han, for viss skyld, jeg har litt tap av. En rettferdighet som er meget større enn du kan tenke deg menneskelig sett, akter apostel Paulus som tap, som noe han kastet, som noe søppel han ville kvitte seg med. Fordi kunnskapen om Jesus var så meget mer verdt. Hva betyr det vi kan bli, det vi kan gjøre, ut av våre naturlige forutsetninger? Her skal man legge vekt på alle mulige menneskelige ting, alle mulige menneskelige egenskaper. Og det blir sagt at han blir en god kristen, og han er så begavet, og han er det, og han er det. Vi får håpe at et menneske kan bli en god kristen på tross av det. Og hvis en mann vet at han er dyktig, han er en dyktig forretningsmann, han har stor innflytelse, han er en meget bra rettskaffen og høyverdig moralsk i sitt forretningsliv, og så blir han omvendt til Gud, og sier man, han får stor betydning for kristendommen. Det blir en stor seier for kristendommen at en sånn mann blir en kristen. Ja,
Ja, hvis han for Kristi skyld lider tap altså, ikke ellers. Hvis han i sannhet akter alt sånt for tap, fordi Jesus den han så kan han bli en god kristen. Gud kan ikke bruke dem som noe i seg selv. Det har han aldri gjort. Det merkelig hvor Gud må gjøre oss hjelpeløse for å bruke oss. Men da bruker han oss. Jeg har litt tap og alt, sier Paulus. Og at jeg kan vinne Kristus og finnes i ham. Finnes i ham, ja. Ikke med min rettferdighet. Den som av loven. Altså det som beror på mine gjerninger. Det som jeg kan gjøre og det som jeg kan være og så videre. Ikke på grunn av det. Ikke med den rettferdigheten, men med den rettferdigheten som fås. Den som man ikke gjør noe for. Den som man tar imot. Den som en gave. Den som ligger der ferdig på forhånd for oss i Kristus. Den som fås ved troen på Kristus. Rettferdigheten av Gud. Aposteln Paulus kaller den Guds rettferdighet i Romerbrevet. En rettferdighet som Gud selv har skaffet oss. Og vil vi vite hvordan den så forteller Romerbrevet at det den rettferdigheten som loven og profetene vitner om. Loven krever det fullkomne, det syndfrie mennesket. Vi kan ikke komme frem og bli stående for Gud uten fullkommenhet og syndfrihet. Og hør det, så lenge som et menneske er loven noe skyldig, får han ingen tilgivelse hos Gud. Det var doktor Tauschi inne på litt i går også. Judas bekjente da synden, han fikk ikke tilgivelse. Peter hadde syndet, han fikk tilgivelse. Han gikk til Jesus, Judas gikk fra Jesus. Det mange som ber om tilgivelse av religiøse mennesker, men de vil ikke ha noe med forsoningen å gjøre. Så lenge som et menneske er loven noe skyldig overfor Gud, får han ingen tilgivelse. Men det store er det, at det jeg får ved troen på Kristus, som det står her, rettferdigheten av Gud, det en rettferdighet som gjør at jeg ikke loven noe skyldig lenger. Alt det Gud krever av meg i sin hellige lov, har jeg fått som gave, gitt av Gud, er mitt i Jesus Kristus. Det rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Med den vi ikke loven noe skyldig. Derfor det som jeg siterte også før i dag, at det forløsningen i hans blod har vi syndenes forlatelse efter hans nådes rikdom. Rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Derfor står jeg fullkommen for Gud. Det mangler ikke noe når det gjelder mitt forhold til Gud. Der jeg fullkommen. Der jeg hellig. Der jeg ulastelig. Det betyr der jeg slik at Gud har ikke noe å utsette på meg. Og der jeg ustraffelig. Det ikke noe mer som skal straffes, fordi straffen den tok han den. Jeg fri. Og jeg kan få kjenne ham. Gjennom dette du lærer Jesus å kjenne. Og kraften hans oppstandelse. Det var ved hans oppstandelse at vår rettferdiggjørelse ble slått fast. Han stått opp av graven til vår rettferdiggjørelse. Og samfunnet med hans lidelser. Dette samfunnet betyr ikke at vi skal lide noe for våre synders skyld, men det betyr at vi kommer til å lide fordi vi tror på Jesus. Jesus ble jo aldri populær her i verden, derfor kan ikke den som tror på ham heller bli populær. Denne verden blir oss en lidelse fordi vi tror på Jesus. Vi kan ikke godta denne verden. Vi kan ikke godta det menneskene akter som stort, for eksempel. Vi har hørt litt om det her i dag. Jeg behøver ikke gjenta det nå. Jesus sa i sin ypperste prestlige bønn om sine apostler, «Jeg har gitt dem ditt ord, og
Det betyder efter grundtexten egentligen, och följelig har världen hatat dem. För de icke är av världen, lika som jag icke är av världen. Och i Johannes 15 säger Jesus till sina discipler och till oss då. Var i världen, då vill världen älska sitt eget. Men för de icke är av världen, men jag har utvalt er av världen, därför hater världen er. Det blir samfunnet med hans lidelser. Och så blir det detta, det blir en trang i oss efter att människorna må bli frälst. Vi kan inte slå oss till ro med att folk ber till Gud. Vi kan inte slå oss till ro med kyrka och den slags ting. Människorna må bli frälst. Det är därtill allt detta skulle tjäna, både med kyrka och bedehus. Eller som de sa här i gamla dagar, de må bli fött. Tänk om det kunde komma igen ibland oss det där. Att vi begynner att spöra, är han fött av Gud? Vi har mistet något som vi hade för och som vi inte har råd att mista. Och så var det samfunnet med hans lidelser, som jag gjort lik med honom i hans död, men jag talat om tidigare. Jag är köpt fri från mitt gamla människa. Mitt gamla människa är korsfästet med Jesus, jag lever inte längre själv. Men Jesus lever i mig. Och på det grundlag kan jag få nå fram till uppståndelsen från de döda. Men här kommer vi in på något. Här kommer vi in på det var jag icke ännu är fullkommen. Och för Gud i Kristus, där är jag fullkommen. Men när det gäller Jesu Kristi gärning i mitt hjärta, då är jag inte ännu fullkommen, nej. Icke att jag allerede har grepet det, eller allerede är fullkommen. Jag måste säga, jag syns Paulus har kommit långt. Och jag måste säga som sant är, han är ett levande vittnesbud om en som har Kristi synd. Men det är ett hjärtesukt, han säger det. Icke att jag allerede har grepet eller allerede är fullkommen. Men jag jagar efter det. Om jag och kan gripa det. Men hör vad han säger vidare. Eftersom jag och är grepet av Kristus Jesus. Ja, jag jagar efter det. Om jag och kan gripa det. Och det gör jag för att jag är grepet av Jesus Kristus. I min person är jag inte fullkommen ännu, nej. Nej, det är jag icke. Bröder, jag tror icke om mig själv att jag är fullkommen. Men ett gör jag. Jag glömmer det som är bak. Och sträcker mig ut efter det som är föran. Och vad är det där då? Det är den sägerspris som Gud har kallt oss till där ovanfra i Kristus Jesus. Den är föran. Sträcker mig ut emot den. Jag jagar efter den. Då blir den inte så lätt infanget av denna världen. Man har den inställningen. Och så står det så underligt i vers 15 som du säger. La oss då så många som är fullkomna. Nu har han nettopp sagt att han inte är fullkommen. Och så säger han plötsligt. La oss då så många som är fullkomna. För de nämligen som sagt. Vi är fullkomna i Kristus. Att ha detta sin. Att vi glömmer det som är bak och sträcker oss ut efter det som är föran. Till den sägerspris som Gud har kallt oss till där ovanfra i Kristus Jesus. Och om vi är annorlunda sinnet i något. Om inte detta står klart för det enda kanske vi vill ha sagt. Om du inte riktigt skönner detta ännu. Så ska Gud oss åpenbara det detta. Bara att vi. Så långt som vi har kommit, håller fram i samma spår. Det gäller att vi inte blir avspurt. Att vi inte vänder oss till världen igen. Kommer att vända oss bort från Jesus. Eller lär oss lura bort från Jesus på någon måte. Enten sker vi gendöper eller karismatik eller vad det är. Många ting som är ute för att lura kristna människor bort från den enfoldige tro på Jesus.
var att vi, så långt som vi är kommit, håller fram i samma spor. Bli oss i mina efterföljare, bröder. Och jag vet när för min egen del, jag vill gärna vara aposteln Paulus efterföljare i detta stycke. Vandra således som jag har oss till förbild. Jag vill gärna göra det. Hur många ser jag er? Jag har ofta sagt det, det ser han nu med tårer. Med tårer ser jag er. Vandra, de fiender av Kristi kors. Det ger sig ut för att vara kristna. Det ger sig ut för att tro på Jesus. Men sannheten är att de är fiender av Kristi kors. Vi ser när förtapelsen. Det är så ont att tänka på. Visst Gud är buken. Och som sätter sin ära i sin skam. Kan du tänka när kristna människor blir upptatt med levestandard. Med mat. Och med fri abort. Va? Det händer idag. De säger att de är kristna. De säger att de tror på Jesus. Och de skapar en värld som är rättfärdig, ser det. De som attrår de jordiska ting, säger Guds ord. Guds ord talar om dem. Advarar mot dem. Och då vet ni att säga att jag vill inte ha något med dem att göra. Ser rätt ut. Jag vill vandra således som jag har aposteln till förebilde. På vårt rike, det står egentligen ett vårt borgerskap. Där var vi egentligen hör hemma betyder det. Där jag har mitt borgerskap, det är där jag egentligen hör hemma. Där var vi hör egentligen hemma, där i himlen. Och därför väntar vi på den här Jesus Kristus som frälser. Jag har inte tid att tala om det nu, men Jesus kommer igen för att fullföra sin gärning. Och om Gud vill ska jag pröva att komma tillbaka till det imorgon kväll i Kuppelhallen. Jesus har fullfört försoningen för våra synder. Den är fullfört en gång för alla. Men Jesus är inte färdig med sin gärning ännu. Han kommer igen för att fullföra sin gärning. Både till dom och till frälse. Och vi väntar, vi som tror på Jesus. Vi väntar den här Jesus från himlen som frälser. Han som ska förvandla vårt förnedrelseslägme. Så det blir likt med hans härlighetslägme. Efter den kraft varmed han också kan underlägga sig allting. Detta lägme vi bär på nå, det må dö det. Hvis vi ikke lever til Jesus kommer igjen da. Da blir vi overklett det nye legeme uten død. Ellers må det dø, dette legeme vi har nå. Men det oppstår igjen. Og dette kan vi ikke begripe eller forstå, men det er Gud som sier meg helt klart. Det er det legeme som dør som oppstår igjen. Som et herlighetslegeme. En god venn jeg hadde i Sverige, han heter David Hedegaard. Han sa i en talet. Det kom ut en unyttig bok, sa han, i Småland. Ja, det är inte bara smålänningar som skriver unyttiga böcker, sa han. Det är också andra som gör det. Men det kom en mycket onyttig bok i Småland. Den hade titeln Kan man känna varandra igen i himlen? Det var en unyttig bok, sa han. Det är klart att vi känner varandra igen. Vi ser likadan ut där som här, bara det att allt som har med synd att göra och märker av den, det är väck. Det har blivit ett härlighetslägem. Jo, vi känner varandra igen. Vi ska också känna Abraham och Isak och Jakob, där vet du. Där är allt fullkomment. Där är vi fullt ut känt och vi känner själv fullt ut allting. Men som han sa Hedegård. Det kan hjälpa att spekulera på hur det är i himlen. Men vi ska ställa oss slik att vi kommer dit.
är det som är om att göra. Jag ska vandra således att jag kommer dit. Och får lov att vänta på Jesus som frälser. Han ska greja detta. Och jag bryr mig inte det minst om att jag inte skönner något av det med min tanke. Betyder ingenting. Det är nog att Jesus vet det. Och att Jesus skönner det. Och att han säger, han gör det. Och då gör han det. Han har sagt det. Efter den kraft hvor man nå kan underlegge seg alle ting, så er vi fullkomne i Kristus, og så jager vi etter fullkommenhet. Så takker vi deg for ditt ord. Vi takker deg fremfor alt, Jesus, fordi du har frelst oss, og fordi du vil fullføre din frelsegjerning på alle som tror på deg. Og at enten vi er kommet så eller så, så vil du fullføre din gjerning både i oss, gjennom oss, med oss, så sant vi holder frem i samme spor. Så ber vi om nåde fra deg til å gjøre det, og få lov å glede oss i deg, mens vi er her i verden. Vi takker deg i ditt eget navn. Amen.

0: Andre krønikebok, kapittel 21 til 23.
1: Josafat la seg til hvile hos sine fedre, og ble begravet hos sine fedre i Davids by. Og hans sønn Joram ble konge etter ham. Han hadde flere brødre, sønner av Josafat. De hette Asaria og Jehiel og Zakaria og Asaria og Mikael og Sefatia. Alle disse var sønner av Israels konge Josafat. Deres far ga dem mange gaver av sølv og gull og kostbare ting, og dessuten befestede byer i Juda. Men kongedømmet ga han til Joram, for han var den førstefødte. Men da Joram hadde overtatt kongedømmet etter sin far og sikret seg makten, drepte han alle brødrene sine med sverd, og dertil noen av Israels høvdinger. Joram var 32 år gammel da han ble konge og regjerte 8 år i Jerusalem. Han vandret på Israels kongers vei slik som Akabs hus hadde gjort, for han hadde en datter av Akab til kone. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Men Herren ville ikke ødelegge Davids hus på grunn av den pakten som han hadde sluttet med David, og fordi han hadde lovt at han ville la en lampe brenne for ham og hans sønner gjennom alle tider. I Jorams dager gjorde Edom opprør mot Juda og tok seg en konge. Da dro Joram dit med sine høvdinger og med alle stridsvognene sine. Han brøt opp om natten og slo edomittene som hadde omringet ham og høvdingene over stridsvognene. Slik gjorde Edom opprør mot Juda og har vært skilt fra dem til denne dag. På samme tid falt også Libna fra ham fordi han hadde forlatt Herren sine fedres Gud. Han laget også offerhauger på Judafjellet og lokket Jerusalems innbyggere til hor og forførte Juda. Da kom det et brev til ham fra profeten Elila, og i det sto det: «Så sier Herren, din far Davids Gud, fordi du ikke har vandret på din far Josafats veier og på Judas konge Asas veier, men har vandret på Israels kongers vei og lokket Juda og Jerusalems innbyggere til hor, slik som Akabs hus lokket til hor, og fordi du til og med har drept brødrene dine, din egen fars sønner, som var bedre enn du, så vil Herren la et hardt slag ramme ditt folk og dine sønner og koner og alt det du eier. Og selv skal du bli rammet av en svær sykdom, en sykdom i innvollet, slik at innvollet skal falle ut etter lang tid med sykdom. Så egget Herren filistrene og de araberne som bor ved siden av etiopierne, så de ble harme på Joram. De dro opp mot Juda og brøt inn i landet og førte bort alt gods som fantes i kongens hus. Dessuten førte de bort hans sønner og koner, så han ikke hadde noen sønner igjen unntatt den yngste, Joakas. Etter alt dette slo Herren ham med en uhelbredelig sykdom i innvollet. Og etter lang tid, da 2 år var gått, falt innvollet ut på grunn av sykdommen, og han døde under harde lidelser. Hans folk tente ikke noe bål for ham, slik som de hadde gjort for hans fedre. Han var 32 år gammel da han ble konge, og regjerte 8 år i Jerusalem. Han gikk bort, og ingen savnet ham. De begravde ham i Davids by, men ikke i kongegravene. Kapittel 22. Deretter gjorde Jerusalems innbyggere hans yngste sønn Akasha til konge etter ham. For alle de eldre var blitt drept av den røverflokken som var kommet til leiren sammen med araberne. Slik ble Jorams sønn Akasha konge i Juda. Akasha var 22 år gammel da han ble konge, og han regjerte 1 år i Jerusalem. Hans mor hette Atalia og var datter av Omri. Også han vandret på de samme veier som Akabs hus, for hans mor var hans rådgiver i å leve ugudelig. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, like som Akabs hus. For etter hans fars død var de rådgiverne hans til ødeleggelse for ham selv. Det var også rådene dere som fulgte da han sammen med Israels konge Joram, Akabs sønn, dro ut i krig mot Hazael, kongen i Syria, og kjempet mot ham ved Ramot i Gilead. Men syrerne såret Joram. Da vendte han tilbake for å la seg lege i Israel, fordi sårene han hadde fått ved Rama da han kjempet mot kongen i Syria, Hazael. Och Judas konge, Asaria, Jorams son, drog ner till Israel för att se till Joram, Akabs son, för han var sjuk. Men det var Gud som ville att Akasha skulle gå till grunne. Därför styrte han det slik att han kom till Joram. För då han kom dit drog han med Joram ut mot Jehu, Nimsis son, som Herren hade salvet till att utrydda Akabs hus. Så hände det att Jehu, mens han var i färd med att fullbyrde domen över Akabs hus, mötte Judas hövdingar och Akashas brorsöner, som var i Akashas tjeneste, och dräpte dem. Så lette han efter Akasha. Han blev grepet mens han holdt sig skjult i Samaria, och de førte ham till Jehu och dräpte ham. Så gravlade de ham, för de sa, han är en son av Josafat som sökte Herren av hela sitt hjärta. Men det var ingen igen av Akashas hus som var i stand till att overta kongedom. Da Akashas mor Atalia fick vita att sönen hennes var död, gick hon igång med att utrydda hela kongeten i Judas hus. Men kongedotteren Josjabat tog Joash, Akashas son, och förte ham hemmeligt bort från kongesönerna som skulle drepas. Hon förte ham och hans amme in i ett sängkammer. Och Josjabat, kong Jorams dotter, prästen Jojadas kone, hon var syster till Akasha, gömte gutten för Atalia så hon icke fick drept dem. Siden var han hos dem i Guds hus och blev hållt skjult där i 6 år mens Atalia regerte i landet. Kapitel 23. Men i det 20:e året tog Jojada mot till sig och slutet en pakt med några av hövdsmännen över 100. Det var Asaria, Jerohams son, och Ismael, Johannans son, och Asaria, Opeds son, och Maaseia, Adajas son, och Elishafat, Sikris son. De drog omkring i Juda och samlade levitterna från alla Judas byar samman med Israels släktars överhoder. Och där de kom till Jerusalem gjorde hela församlingen en pakt med kongen i Guds hus. Och Jojada sa till dem, kongens son ska vara konge, liksom Herren har sagt om Davids söner. Hör nu vad dere ska göra. Den ene tredjedel av dere, de prästerna och levitterna som tillträr vakttjänsten på sabbaten, ska stå vakt vid dörrtasklarna. Den andra tredjedel ska stå vakt vid kongeboligen. Och den sista tredjedel ska stå vakt vid Jesodporten. Och allt folket i förgårdarna vid Herrens hus. Men ingen må komma in i Herrens hus utan prästerna och de av levitterna som gör tjänste. De kan gå in för de är heliga. Men alla de andra av folket ska hålla sig efter det Herren har föreskrivet. Levitterna ska ställa sig runt omkring kongen, var man med vapen i hand, och den som kommer in i huset ska drepas. Dere ska vara hos kongen både när han går in och när han går ut. Levitterna och hela Juda gjorde slik som prästen Jojada hade befalt. De tog var sina män, både dem som tillträdde på sabbaten och dem som trådde av på sabbaten, för prästen Jojada hade icke låtit skiftena få avlösning. Och prästen Jojada gav hövdsmännen de spydna och de små och stora skåla som hade tillåt kung David och som var i Guds hus. Han ställde allt folket upp, var man med vapen i hand, från husets högra sida till husets vänstra sida, bort emot altaret och bort emot huset runt omkring kongen. Så förte de kongesön ut och satte kronen på ham och övergav ham vittnesbördet, och de gjorde ham till konge. Och Jojada och sönerna hans salvet ham och ropte, kongen leve! Då Atalia hörte ropen från folket som sprang fram och hyllade kongen, gick hon in i Herrens hus till folket. Där fick hon se att kongen stod vid sin söjle vid ingången, och hövdsmännen och trompetblåsarna stod hos ham. Hela folkemängden glädde sig och blåste i trompeterna, och sångarna var där med instrumenten sina och sang Herrens lov och pris. Då flärret Atalia klärarna sina och ropte, upprör, upprör! Men prästen Jojada sände ut hövdsmännen, de som var satt över Herren, och han sa till dem, för han ut mellan räckorna. Om någon följer henne, så ska han drepas med svärd. För prästen hade sagt, de ska icke drepa henne i Herrens hus. Så gjorde de plats för henne till bägge sidor, och då hon kom dit vår hästeporten föra in till kongens hus, drepte de henne. Og Jojada sluttet en pakt mellom seg og alt folket, og med kongen, at de skulle være Herrens folk. Og alt folket gikk inn i Baals hus og rev det ned. Hans altre og avgudsbildene knuste de, og Baals prest Matan drepte de foran altrene. Jojada overlot tilsynet i Herrens hus til de levittiske prestene, som David hadde indelt i skift for tjenesten i Herrens hus. De skulle offre Herrens brennoffer, som skrevet i Moselov, med glede og sang etter Davids forskrift. Og han satte dørvoktere ved portene til Herrens hus, for at ingen som var blitt uren på noen måte skulle komme inn der. Så tok han med seg høvedsmennene over 100, og de fornemste og de mektige blant folket og hele folkemengden, og førte kongen ned fra Herrens hus. De gikk gjennom den øvre porten inn i kongens hus, og satte kongen på kongetroen. Hele folkemengden gledet seg, og byen var rolig. Men Atalia hadde de drept med sverd.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I det förra programmet så såg vi att lagen är given av Gud och att lagen är lika fullkomlig som Gud. Den är rätt och god. Men på grund av vår syndiga natur är det omöjligt för lagen att hjälpa oss att bli rättfärdiga inför Gud. Men det är inte lagen det är något fel med, för den är ju helig och god. Men det är synden som är problemet. Det är du och jag som är problemet. Spegeln, det vill säga lagen, visar oss att vi är syndare. Och det är vår synd som är problemet. Därför måste Gud sända en som i vårt ställe uppfyllde lagen. Paulus sa att synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Det är inte lagen som bedrar oss, men det är synden som bedrar oss. Det är det viktigt att komma ihåg. Vi läser i Romarbrevet 7, vers 14. Vi vet att lagen är andlig. Men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Det är Paulus erfarenhet och alla sanna troendes erfarenhet av livet under lagen. Därför säger inte Paulus här jag vet, när han säger vi vet. Lagen har blivit uppenbarad för hans hjärta. En gång i tiden så hade Paulus bara en teoretisk kunskap om lagen. Men nu har han genom den helige ande fått lagen inskriven i sitt hjärta. Och därför vet han två saker helt säkert. För det första, lagen är andlig. Den är helig, god och rätt. Och för det andra, han själv. Det vill säga hans gamla natur som han också fortfarande bär på. Den är kötslig. Så i sig själv är han såld under synden. Men han är inte utelämnad till sig själv, som vi ska se senare. Därmed kommer vi till vers 15 och till den kamp som varje sann kristen har i livet. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Här talas om konflikten mellan de två naturer, den gamla och den nya. Det är helt uppenbart två jag i det här avsnittet. Och eftersom Paulus här talar om att han vill det goda, så är det uppenbart att han här talar om den strid som han har efter att han har kommit till tro. Gamla Mikael Sandell i Österbotten i Finland uttryckte det så här: jag har frid, därför lever jag i strid. För med friden kom också striden. Samtidigt är det viktigt att ha klart för sig att här talar Paulus inte om den kristnes normala kamp mot synden. Men han talar här om hur det går med en kristen i kampen mot synden när han försöker segra över synden och leva ett heligt liv med hjälp av lagen. Liksom aposteln i kapitel 6, vers 1-7 och sedan vidare i kapitel 8 talar om vad som ger en kristen seger över synden och vad som formar ett liv i helgelse.
så talar han här om vad som inte kan hjälpa oss att leva i överensstämmelse med det nya livet. Lagen är helig och god, och den uppenbarar Guds heliga vilja. Men den kan inte uppfyllas bara med gärningar. Den kräver hela hjärtat. Det hjälper inte att veta att det finns en Gud. Att tro att Gud existerar hjälper inte. Inte heller hjälper det att ha mycket teoretisk kunskap om Gud. För kunskapen om Gud gör i och för sig inte en människa god. Om det var nog att ha en rätt lära hade det varit lättare. Men här säger Paulus att han vet vad som är rätt. Men han bär nu på två naturer som drar i varsin riktning. Och lagen kan inte hjälpa honom. För när han försöker leva ett heligt liv med hjälp av lagen, så leder det bara till att det han vill, det gör han inte. Men det han hatar, det gör han. Det är människans förtvivlade situation under lagen. En kristen vill det goda. Men att handla efter den viljan, det klarar han inte. Utan gör om och om igen den bittra erfarenheten att den gamla naturen tar överhand. Vi läser vers 16 till och med 19. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Har du gjort den erfarenheten i ditt liv? Jag tror att varje Guds barn har sin egen erfarenhet av detta, så sant han lever i ljuset. I mig själv bor inte ett gott. Och här talar Paulus om sin egen personliga erfarenhet. Vi läser Romarbrevet 7, vers 20-25. Om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Vem ska befria mig från denna dödens kropp? Med andra ord, hur ska jag få seger över min synd? Och svaret kommer i vers 25. Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre. Jag

Lagen är helig, god och rättfärdig. Den är spegeln som visar människan att hon är nersölad av synden. Utan lagen får den av synden förblindade människan ingen insikt om sin synd eller sitt förhållande till den helige Gud. Det är bara när lagen av den helige ande blir uppenbarad för människan som den kan driva henne till Kristus. Som det stod i Romarbrevet 3:20, genom lagen ges insikt om synd. Men lagen kan inte skapa nytt liv, det kan endast Kristus. Det sker när vi i Kristus dör bort från lagen, som vi såg i kapitel 6 och i början av kapitel 7. Lagen kan visa oss att vi är nersölade av synd. Lagen är alltså spegeln som är helt nödvändig. Eftersom där uppenbarar Gud sig och visar vem han är och vad som är hans heliga vilja. Och han visar oss själva var vi står i Guds ögon. Men mer än så kan spegeln inte göra. För man kan inte tvätta sig med en spegel. Det är omöjligt för spegeln att göra oss rena. Eller som det är uttryckt i Romarbrevet 8, vers 3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Kort sagt, det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud. Det var uppenbart tre perioder i Paulus liv. Först var han en stolt farisé under det mosaiska systemet. Då han lurade sig själv genom att i det yttre göra det som lagen krävde, och han trodde att han på så sätt kunde behaga Gud. Fast lagen egentligen anklagade honom hela tiden. Så började den andra perioden, när han på väg till Damaskus mötte Kristus på vägen. Och den unga, stolta farisén vände om till Kristus och mottog honom som sin frälsare. Men han trodde fortfarande att han kunde leva till Guds behag. Och hans nya natur ropade, jag vill leva för Gud. Men han misslyckades. Och nu strävar han desperat. Han vet att lagen är andlig, men att han själv är kötslig. Ja, faktiskt såld till slav under synden. Jag vet inte hur länge denna strävan varade för Paulus. Men vad jag vet, det är att det kom en dag då det blev seger. Men det var inte Paulus som vann den. Det gjorde Kristus. Människan är antingen under lagen eller också under nåden. Något tredje alternativ finns inte. Paulus upptäckte att det handlade om att i allt vara beroende, bunden till Jesus. Och som han skrev i Romarbrevet 6:11, så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Vi ska räkna oss som döda från synden, det vill säga

som är född av Gud genom på nytt födelsens under och den gamla medfödda syndiga naturen. Om vi inte räknar med att vi har båda dessa naturer så hamnar vi fort i diket, det är säkert. Det andra vi måste vara klara över är att det går inte an att förbättra vår gamla natur. Den är gudsfientlig. Romarbrevet 8:7 säger köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Endast genom att Guds helige ande för vårt hjärta får uppenbara att vi i Kristus har dött bort från synden. Endast det kan göra oss verkligt fria. Och ordet säger att vi ska räkna oss som döda för synden, men som levande för Gud. Då kan Kristus i oss och genom oss tjäna Gud. Romarbrevet 5:10 säger ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död. Hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Och det tredje som det är viktigt att ha klart för sig är att det går inte att sätta det nya sinnet i verksamhet mot det gamla. För hur mycket det nya sinnet än överensstämmer med lagen, så kan ingen lag, inga förbud eller förmaningar ge oss kraft till att låta det nya sinnelaget vinna över det gamla, så att vi får seger på det sättet. Försöker vi det, upptäcker vi till vår förundran som Paulus uttrycker det i vers 15. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Det vill säga vi upptäcker till vår förskräckelse att den gamla människan avgår med segern. Därför att lagen, den är som en läkare som avslöjar patientens sjukdom utan att kunna bota henne. Och Paulus, han talar om just det här, mitt i avsnittet om helgelse, och det är inte någon tillfällighet. För lika viktigt som det är att få veta vad som verkar helgelse i våra liv, lika viktigt är det att få veta vad som inte verkar helgelse. Jag kan inte undgå att tänka på min första tid som kristen. Jesus medförde ju en dramatisk förändring i mitt liv. Nu skulle jag verkligen leva för Gud. Och jag skulle göra det helt och fullt. Och jag blev mycket aktiv. Och det var i och för sig inte något fel. Men så föll jag pladask, och jag föll verkligen tungt. Och förtvivlan var fruktansvärd. Jag hade ju börjat ett nytt liv, och jag trodde jag skulle klara det. Men nu förstod jag att det inte var någon kraft i den nya naturen. Och jag är rädd att det finns massor av kristna bekännare som inte har upptäckt den sanningen, och som därför lever i ständigt nederlag. Och man bestämmer sig för att än en gång ta sig samman. Eller också så resignerar man och ger upp kampen mot synden. Ingen är ju syndfri, och det är ju bara nåd, och Bibeln säger ju att jag har en fallen natur. Ja, den gör det. Den säger att du har en fallen natur, men den säger något mer. Den säger, jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Jesus är den enda som inte bara vet vad som

är fel i våra liv, men som vet vad som måste göras för att upprätta oss helt och fullt, och som dessutom har både vilja och makt att göra det. Vi kan säga, lagen kommer med diagnosen. Jesus kommer med hjälpen. Han både kan och vill hjälpa.

Paulus hade insett att lagen var andlig och god. Han däremot var kötslig och såld till slav under synden. Han var syndens och dödens människa. Och i sin nöd sänder Paulus ut sitt SOS, jag arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och Guds svar på nödropet är, genom Jesus Kristus, vår Herre. Ställföreträdare tanken, den går som en röd tråd genom hela Bibeln. Och det är viktigt att vi förstår att på korset uppenbarades inte bara Guds kärlek men också Guds vrede. Guds heliga vrede över synden. Och mot denna vrede finns det bara en fristad, och det är Kristus. Och hela Bibeln vittnar om Kristus. Helt ifrån Gamla testamentets första kapitel, första Mosebok, och till Nya testamentets sista kapitel, 22 kapitlet i Johannes uppenbarelsebok. Därför vandrar vi också systematiskt genom både Gamla och Nya testamentet på vår resa, vägen genom Bibeln. Den som förkastar det Gamla testamentet, han gör sig en annan Kristus än den som apostlarna och Jesus förkunnar för oss. Kristus är nyckeln till förståelsen av det Gamla testamentet. Och det Gamla testamentet är grundlaget för att kunna förstå Kristus i det Nya testamentet. Hela Bibeln är Guds ord. Men utan att Guds ande uppenbarar ordet för oss blir det bara teori. Lagen befaller mig att gå och att göra, men ger mig varken fötter eller händer. Men evangeliet säger flyg och sörjer för både vingar och luft under vingarna. Evangeliet lyfter och förvandlar. Herre, låt ingenting binda de vingar vilka du en gång har givit åt mig. Giv att jag fri över jorden mig svingar, lever och andas allenast i dig. Och med det så är tiden ute för den här gången. Vi har i kapitel 7, vers 14-24 sett spegeln avslöja människans hjälplöshet och sett att den nya födseln inte betyder någon förbättring av vår gamla människa. Utan som Paulus säger, det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Men det är inte lagen det är något fel med. Det är du och jag som är problemet. Eller rättare sagt, det är synden som är ditt och mitt problem. Kapitel 7, vers 14-24 talar alltså om en människas kamp mot synden under lagen. Och vi har sett att lagen inte kan hjälpa en människa att leva ett heligt liv. Och då ska vi i nästa program se vad det är som skapar kristna som lever i helgelse. För i Romarbrevets 8:e kapitel så ska vi se på vad som frigör oss från vår gamla natur. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

oss blir en født på ny. Jo, da snakker Jesus om Nikodemus, som undrer seg over denne læren til Jesus. Han sier, Jesus sier, det som er født av kjødet er kjød. Altså, det som er født av kjøttet vårt er kjøtt. Og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Hvordan blir vi født på ny? Kan du føde deg selv? Var det du som fødte deg selv den gang du ble født? Opp med hånden. Nei, vi kan ikke føde oss selv. Og du kan heller ikke føde deg selv inn i Guds rike. Du må bli født av Gud. Og han har valgt en måte å føde mennesker på nytt. Og da er gjennom sitt ord at han kan få peke på at du er en synder. Men da finnes den frelser for syndere. Og dette er det evige livet at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du utsendte, Jesus Kristus. Og ta imot evangeliet om Jesus og tro det, høre det med sine ører, tro det i sitt hjerte, at det er godt nok. Da er måten å bli født inn i dette Guds rike på. Så du trenger altså bli kjent med Jesus. Og sånn var det med disiplene også, at de fulgte jo Jesus. Kanskje er du også blant deg som har begynt å følge Jesus. Du har begynt å gå plasser hvor du får høre noe av han. Og da gjør du rett i. Da gjorde disiplene rett i. Men til og med der så kunne Jesus si til Philip, så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Det tok tid før han ble kjent med Jesus. Og sånn kan det også ta tid når han er i en forsamling, eller han går og hører at det kan ta litt tid. Det er Guds ånd som er åpenbare Jesus for hjertet. Så jeg vil bare oppfordre alle til å fortsette å gå der Guds ord blir forkynt ekte, klart og rent, og hvor det er evangeliet som blir forkynt. Men med kraft, for det skal være stor forførelse. Og det kommer en tid hvor nådetiden er slutt. Og om man da ikke er frelst, så er det under Guds vrede, og da kan man ikke si at, ja, men den og den sa jo til meg. Og så kan man peke på de falske profetene, men de skal også være der. I fortapelsen. Og det er synd på deg. Jesus sier at for deg var det bedre om de var kastet i havet med en kvernstein om halsen, enn om de forfører noen av disse mine minste små. Forførelsen er stor, og det vil koste deg å nå himmelen. For hvis du vil gå der du får forkynnelse som ikke er sann, så er det budskap du ikke vil kunne bli frelst ved. Det er en smal vei som fører til himmelen. Og porten er trang, og den er altså Jesus, og tro på han. Og jeg sa at jeg skulle si litt fra Romerbrevet, men jeg innser at ting tar litt for lang tid til at jeg får noe gjennomgang der. Så jeg skal ikke si mer enn noen få ord derifra. Men det handler altså om å kjenne Jesus. Og da lærer vi i Bibelen. Jesus er ordet. Vil du bli kjent med Jesus, så skal du bruke tid på evangeliet. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Og så skal jeg bitte litt frem, jeg kan bare vise der i Romerbrevet, at det blir beskrevet der i Romerbrevet hvordan det ser ut i et samfunn som har falt ifra Gud. Det er beskrivelsen av Norge som står der i Romerbrevet 1. Beskrivelsen av den vestlige verden. Hvor mennesket som holder sannheten nede i urettferdighet blir overgitt til sine egne tomme tanker, og hvor de uforstandige hjertene blir formørket. Hvor de bytter bort Guds sannhet mot løgnen og ære og dyrker skapningen i stedet for skaperen. Og så overgir Gud de allerede her i tiden til en straff, til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen.
Och på samma vis förlot också männen den naturliga omgång med kvinnan och brant i sitt begär efter varandra. Och så beskrivs då mycket av det som vi ser i vårt samfund. Unaturliga tendenser som idag blir lyftade fram som frihet. Men Guds ord har ett helt annat perspektiv här och visar att detta är tegnet på ett samfund som är i förfall. Och så blir det övergett till ett udugeligt sinn, så en gör sånt som inte sömmer sig. Och listan är lång. Sån är det människor gärna lever idag, men bak glatte fasader. Men detta är ju beskrivelsen av de syndiga människor. Och så är det ju också beskrivelsen av oss. Men du människor som dömer disse som gör slikt och själv gör detsamma, menar du att du ska undfly Guds dom? Så här pekar alltså Paulus på att ja, det sker massa synd i samfunnet. Men du, vad med dig? Du också är en synder. Det står ju där i Romarbrevet 3 att det är inte en som är förståndig. Det är inte en som söker Gud. Och nu snackar man om det naturliga människa som inte är genfött, så är detta en sannhet. Det är inte en som är förståndig. Det är inte en som söker Gud. Alla är veket av. Alla samman har blivit udugeliga. Det är inte någon som gör det goda. Det är inte en eneste. Och så vidare. Men här kommer lösningen. Men vi vet att allt det loven säger, det talar den till dem som är under loven. För att var mun ska lockas och hela världen blir skyldig för Gud. Så om du känner att jag är en synder, så ska du idag få höra att då har Guds ord fått gjort sin verkning med dig och vis till dig att du är en synder. Du är ute av stand till att frälsa dig själv. Och då tränger du en frälser. Och lovgärningar vill inte hjälpa dig. Du kan bära steintavlorna med dig i en ryggsäck och pröva att pygga de 10 bud och gå runt med alla krafter. Och det vill inte hjälpa dig i det hela tatt. För alla har syndet och manglar Guds härlighet. Men det blir rättfärdiggjort för intet av hans nåde ved förlösningen i Kristus Jesus. Den som har gärningar får icke lönen av nåde, men som Noe han har förtjänt. Den däremot som icke har gärningar, men tror på han som rättfärdiggör den ugudlige, han får sin tro tillregnet som rättfärdighet. Och då är spörsmålet här. Ser du utifrån Guds ord och erfarer du i ditt hjärta att du är en synder? Är synden äkte för dig? Ja, då har loven fått begynt att gjort en gärning, och då ska du också få lov att ta emot nåden, gaven, frälsen, utan gärningar. Där är vi att höra, då du inte får till, ja du får det, du har inte en gång lust, då gjorde Jesus för dig. Hör evangeliet, låt det synka in i hjärtat. Och så är det så mycket mer än kunde sagt om den vandringen ändå kom in i. Slik skall dere också regna dere som döde för synden, men levande för Gud i Kristus Jesus. Och här är det mer om vad det vill säga att leva som en kristen. Det går inte an att vara kristen hvis du inte vill leva som en kristen. Då har du inte kommit in i tro på Jesus. Då har du inte lottokupongen. För då står ju där om pante som är den helige ånd, och då följer det av att ha fått den helige ånd att den har en ny rättning. En må vara samman med Jesus. En må få lov att gå på en lite ny rättning. Och så är det ju denna kampen. Köttet vårt som lever vidare, själv om du har blivit kristen. Och som har lust att synda. Men är du född på ny, så har du också fått den nyvilliga onden som inte vill synda. Som vill leva nytt. Och då är kristenliv. När du har blivit född på ny, så är det där som är skrevet, läs om här. Att man ska få ha en vandring med Jesus, och synden inte längre ska få härska i livet vårt. Alltså detta så köttet vårt vill, men som går emot Guds ord. Loven dömer oss och öppnar väg
för att man kan ta emot evangeliet om syndernas förlåtelse.

Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, du var frälser. För allt som vi har fått och mottagit från dig under våra samvär här. Nu är vi samlat här igen, Herre. Och vi är lika hjälplösa och avhängiga av dig som vi någon gång har varit. Herre, jag ber att du vill komma till oss genom ditt ord. Jag ber att jag får den nåde från dig och är en redskap för dig själv, Herre. Att jag själv får ta till mig det ord som jag bär fram för andra. Och att du, Jesus, att du blir uppenbart både för oss och i oss. Herre, att vi kan leva som kristna. Att vi kan nå det mål som du har kallt oss till där ovanifrån i dig själv. Så har jag också denna stund lagt i din hand, i ditt namn. Amen. Vi har kommit fram till det tredje kapitlet i Filippenserbrevet. Det ska vi läsa nu i Jesu namn. För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren. Och skriv det samma till er är icke mig till byrde, men är det till styrkelse. Ge akt på hundene, ge akt på de onarbeidere, ge akt på de sönderskårne. För vi är de omskårne, vi som tjener Gud i hans ånd och rosar oss i Kristus Jesus och icke sätter vår lit till kött. Enda jag har det jag kunde sätta min lit till också i kött. Om någon annan menar att kunna sätta sin lit i kött, då kan jag det än mera. Jag som är omskåret på den åttonde dag. Av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer av hebreere, och förloven en fariser, i nitkärheten förföljer av menigheten, i rättfärdighet efter loven, ulastelig. Men det som var med en vinning, det har jag för Kristi skyld aktet för tap. Ja, jag akter och i sannhet allt för tap. För de kunskapen om Kristus Jesus min Herre är så meget mera värd. Han för viss skyld jag har lite tap på allt. Och jag akter för skarn. För att jag kan vinna Kristus och finnas i han. Icke med min rättfärdighet, den som är av loven. Men med den som fås vid troen på Kristus. Rättfärdigheten av Gud på grund av troen. Så jag kan få känna han och kraften av hans uppståndelse och samfundet med hans lidelser. I det jag blir gjort lik med ham i hans död, om jag dog kan vinna fram till uppståndelsen från de döda. Icke att jag allerede har grepet det, eller allerede är fullkommen. Men jag jagar efter det, om jag och kan gripa det. Eftersom jag och är grepet av Kristus Jesus. Brödre, jag tror icke om mig själv att jag har grepet det. Men ett gör jag. I det jag glömmer det som är bak och sträcker mig ut efter det som är föran, jager jag mot målet. Till den sejerspris som Gud har kallt oss till där ovanifrån i Kristus Jesus. La oss då, så många som är fullkomna, ha detta sinn. Och om jag är annorledes sinnet i något, då ska Gud också uppenbara det detta. Bara att vi, så långt som vi har kommit, håller fram i samma spor. Bli också i mina efterföljare, bröder, och akt på dem som vandrar således som vi har oss till förbilde. För många vandrar, som jag ofta sagt eder, och nu en dag med tårer säger, är fiender av Kristi kors. Viss en är förtapelsen, viss Gud är buken, och som sätter sin ära i sin skam, de som attrår de jordiska ting. För vårt rike är i himlene,
Og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus som frelser. Han som skal forvandle vårt fornedelseslegeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme, etter den kraft hvormed han nå kan underlegge seg alle ting. For øvrig, det står rett som det er i apostlenes brev, det. For øvrig. Vi bruker det også i vår daglige tale, men vi bruker det da i en annen mening enn apostlen. Det har en ganske spesiell betydning i Guds ord og i apostlens skrifter dette for øvrig. Det står som uttrykk for noe han legger spesiell vekt på. Noe som har en særskilt betydning, og som han vil på en understreke på en ganske spesiell måte. Det er noe som er viktig for dere, mine kjære brødre. Gled dere i Herren. Det er veldig viktig. Gled dere i Herren. I kapittel 4 sier han igjen i vers 4. Gled dere i Herren alltid. Alltid sier jeg gled dere. Jeg kunne kanskje vært å stoppe et lite øyeblikk og spørre. Gled jeg meg i Herren? Gleder jeg meg i Herren alltid. Vi skjønner nok av den måten apostelen sier etterpå at når han taler om å glede seg i Herren, mener han noe annet enn følelser. Vi kan ikke alltid føle oss glad. Ikke vil det være naturlig, ikke vil det være sunt, ikke vil det være et godt tegn engang. Alltid å føle seg glad. Vi kan føle oss nedfor. Vi kan føle oss så dømt. Åh, jeg kjenner meg dømt av meg selv. Og hvor mange ganger jeg synes mitt liv er mislykket. Og jeg står for Guds ansikt og må si, Herre, har jeg gjort den eneste ting for deg i mitt liv? Og jeg kan være anklaget. Og jeg kjenner at det kommer til kort. Så ubegripelig kommer til kort. Da skal jeg få lov å glede meg, Herren. I salme 34 står det, jeg vil love Herren til enhver tid. Ikke sånn av og til. Ikke sånn jeg føler det for det. Jeg vil love Herren til enhver tid. Hans pris skal alltid være i min munn. Og nå skal jeg gi deg et godt råd. Jeg har praktisert det selv, og praktiserer det stadig. Med, jeg får lov å si, om det går an å tale slik, på menneskelig vis og vårt kjøtskrøpelige skyld, med godt resultat. Jeg får lov å praktisere det. Og jeg gir deg rådet, og noen som er her, de vet at de har fått det rådet av meg også. Når du er riktig nedfor, når du står riktig anklaget og dømt, når du kjenner deg riktig stengt, når du ikke vet hverken frem eller tilbake, så sier jeg, pris Herren. Gled deg i Herren. Det er vanskelig å få sagt det, men kanskje jeg kan bruke en liten illustrasjon. Tenk deg en ung kvinne. Hun er ombord i Amerika-båten og skal reise til Amerika. Hennes forlovede er reist til forveien. Han har gjort det godt der. Han venter på henne. Hun skal over og gifte seg. De er veldig glad i hverandre, og hun gleder seg til å møte han igjen. Og så blir hun sjøsyk. Har du vært sjøsyk noen gang? Det er ikke behagelig. Absolutt ikke. En føler seg ikke mye glad da, du. Men også om hun var sjøsyk, så kunne hun glede seg ved han hun skulle til, ikke sant? Skjønner du, det bildet, det halter jo, vet du, det er forskrekkelig svagt også. Vi kan kjenne det så bakvendt. Men gled deg i Herren. I Herren. Det er til styrkelse for dere, sier apostelen at han skriver. Det er ikke til byrde for meg. Og det er ingen plage for han å minne om det. Nei, det er det så visst ikke. Men det er for å gjøre dere sterke. Det hadde kanskje vært like godt å si det sånn, at jeg skriver dette for å gjøre dere sterke, fordi nemlig gleden i Herren er eders styrke.
Den som gleder seg i Herren blir ikke så utsatt for Satans angrep. Det vil si han utsatt for Satans angrep, men Satan kommer ingen vei med den som gleder seg i Herren. Og så han et vitnesbyrd for menneskene omkring ham. Vi snakker om å vitne. Hva tror du vitner mest? Bruker store ord? Fortell om store opplevelser? Det vel ingen som vitner mer om Herren enn den som gleder seg i Herren. For det virker, skjønner du. Våre medmennesker ser det. Det står i salme før, han la i min munn en ny sang, en lovsang for vårt Gud. Og står det så videre. Når jeg taler om sang, så skulle man tenke at det er noe folk hører. Det står ikke det. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange ser det, står det. De ser det, og frykter, og setter sin lit til Herren. Det er farlig med mismote. Lauritz Nielsen, nede på Sørlandet i sin tid, sa at en mismodig kristen kan på et øyeblikk gjøre 20 andre mismodige. Det er sant. Det er så smittsomt. Og det er hele tiden vi lever i, og det er også sant. Men gled dere i Herren! Ingen så mer alvor i tiden enn Paulus gjorde. Og ingen fikk lide mer for sin tro enn Paulus gjorde. Og nettopp da, når han skrev dette, gled dere, det er for å gjøre dere sterke, jeg skriver dette til dere. Og så på bakgrunn av det kommer han med formaninger, for tiden var ikke god. I jakt på hundene, i jakt på de onde arbeidere, i jakt på de søndeskårene. De var der den gangen, de er her i dag. Hvem er hundene? Det er de som splitter Guds menighet. De som virker splittende på de kristne. Kunne mye å si om dem. Jeg har ikke tid til det. Men det står i Johannes åpenbaring at de kommer til å bli utenfor. De kommer ikke inn i himmelen. Det står det. Det er veldig farlig å være blant dem som setter splid mellom kristne. Og som er med på å splitte Guds menighet. Og så sier Guds ord, gi akt på dem. De skal ikke få lov å fare frem som de vil. I jakt på de onde arbeidere. Hvem er de? De bekjenner seg som kristne. Men de er fiender av Kristi kors. De bekjenner Jesus, men de vandrer som fiender av Kristi kors. Deres ende er fortapelse. Deres Gud er buken. Og de setter sin ære i sin skam. De attrår de jordiske ting. Til dem hører blant annet de som skal opprette et Guds rike her i denne verden. Det er jordarbeidere. Jakt på de søndagsgårdene. Det er judaistene. De som roste seg av omskjærelsen. Og som la vekt på våre gjerninger. Naturligvis skulle man tro på Jesus. Det lærte man jo. Og du skal merke deg at alle disse, de sier en og samme ting om Jesus. Selvfølgelig skal man tro på Jesus. Det er liksom selve forutsetningen for alt det at man tror på Jesus. Så det er selvfølgelig. Men, og så kommer noe annet etterpå. Og så er det dette andre som kommer etterpå, som de egentlig legger vekten på. Hvis du noen gang får høre det, selvfølgelig skal vi tro på Jesus. Men så kommer det etterpå. Kan du si med en gang, det er falskhet. Det blir aldri selvfølgelig å tro på Jesus. Det var ikke selvfølgelig for Paulus. Det var ikke selvfølgelig for Luther heller. Eller Rosenius. Det har ikke vært selvfølgelig for noen kristen noen gang. Aldri noen gang har det vært å tro på Jesus. I jakt på dem. Det gjelder å ta seg vare. Vi, sier apostelen, det er vi som er de omskårne. Det tales i Romerbrevet i slutten av kapittel 2 om omskjærelsen. Det er en hjertets omskjærelse i ånden.
Det er ikke de som er omskåret på legeme som er de omskårene, men det er de gjenfødte, for å si det med et annet uttrykk. De som er født av Gud, hjertets omskjærelse, det er et annet ord for gjenfødelsen. De som er født de første årene jeg reiste her, i denne kretsen her i Rogaland, var et uttrykk jeg hørte ofte. Jeg savner det nå. Er han født det? Spurte de, når noen var blitt med. Er han født det? Husker dere det, kjære venner? Ja, dere som er eldre husker det. Er han født? Er han bare blitt med? Har det vel vært å spørre om det? Det er vi som er i omskårene. Vi som tjener Gud i hans ånd. Og hør nå, roser oss i Kristus Jesus. Vi roser oss ikke av våre opplevelser. Vi roser oss ikke av at Gud bruker oss. Det vil vi så gjerne gjøre. Apostelen sier når det gjelder hans opplevelse, jeg har det jeg kunne rose meg av. Men jeg vil bare rose meg av min skrøpelighet, for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Og Jesus sier til de 70 som kommer så glade tilbake, og de sier med betoning, Herre, det er jo enda de onde ånder er,

Thanos. Kærlig ta på alt, sier Paulus, og at jeg kan vinne Kristus og finnes i ham. Finnes i ham, ja. Ikke med min rettferdighet, den som er av loven. Altså det som beror på mine gjerninger. Det som jeg kan gjøre og det som jeg kan være og så videre. Ikke på grunn av det. Ikke med den rettferdigheten, men med den rettferdigheten som fås. Den som man ikke gjør noe for. Den som man tar imot. Den som er en gave. Den som ligger der ferdig på forhånd for oss i Kristus. Den som fås ved troen på Kristus. Rettferdigheten av Gud. Apostelen Paulus kaller den Guds rettferdighet i Romerbrevet. En rettferdighet som Gud selv har skaffet oss. Og vil vi vite hvordan den er, så forteller Romerbrevet at det er den rettferdigheten som loven og profetene vitner om. Loven krever det fullkomne, det syndfrie mennesket. Vi kan ikke komme frem og bli stående for Gud uten fullkommenhet og syndfrihet. Og hør det, så lenge som et menneske lover noe skyldig, får han ingen tilgivelse hos Gud. Det var doktor Tauscher inne på litt i går også. Judas bekjente da synden, han fikk ikke tilgivelse. Peter hadde syndet, han fikk tilgivelse. Han gikk til Jesus, Judas gikk fra Jesus. Det er mange som ber om tilgivelse av religiøse mennesker, men de vil ikke ha noe med forsoningen å gjøre. Så lenge som et menneske er loven noe skyldig overfor Gud, får han ingen tilgivelse. Men det store er det, at det jeg får ved troen på Kristus, som det står her, rettferdigheten av Gud, det er en rettferdighet som gjør at jeg er ikke loven noe skyldig lenger. Alt det Gud krever av meg i sin hellige lov, har jeg fått som gave, gitt av Gud, er mitt, i Jesus Kristus. Det er rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Med den er vi ikke loven oskyldig. Derfor er det som jeg siterte også før i dag, at ved forløsningen i hans blod har vi syndenes forlatelse efter hans nådes rikdom. Rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Derfor står jeg fullkommen for Gud. Det mangler ikke noe når det gjelder mitt forhold til Gud. Der er jeg fullkommen. Der er jeg hellig. Der er jeg ulastelig. Det betyr der er jeg slik at Gud har ikke noe å utsette på meg. Og der er jeg ustraffelig. Det er ikke noe mer som skal straffes, fordi straffen den tok han den. Jeg er fri. Og jeg kan få kjenne ham. Gjennom dette er vi lærer Jesus å kjenne. Og kraften av hans oppstandelse. Det var ved hans oppstandelse at vår rettferdiggjørelse ble slått fast. Han stått opp av graven til vår rettferdiggjørelse. Og samfunnet med hans lidelser. Dette samfunnet betyr ikke at vi skal lide noe for våre synders skyld, men det betyr at vi kommer til å lide fordi vi tror på Jesus. Jesus ble jo aldri populær her i verden, derfor kan ikke den som tror på ham heller bli populær. Denne verden blir oss en lidelse fordi vi tror på Jesus. Vi kan ikke godta denne verden. Vi kan ikke godta det menneskene akter som stort, for eksempel. Vi har hørt litt om det her i dag. Jeg behøver ikke gjenta det nå. Jesus sa i sin ypperste prestlige bønn om sine apostler, «Jeg har gitt dem ditt ord, og, det betyr efter grunnteksten egentlig, og følgelig har verden hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden.» Og i Johannes 15 sier Jesus til sine disipler og til oss da, var i av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi ikke er av verden, men jeg har utvalgt eder av verden, derfor hater verden eder. Det blir samfunnet med hans lidelser. Og så blir det dette, det blir en trang i oss etter at menneskene må bli frelst.
Vi kan ikke slå oss til ro med at folk ber til Gud. Vi kan ikke slå oss til ro med kirke og den slags ting. Menneskene må bli frelst. Det er dertil alt dette skulle tjene, både med kirke og bedehus. Eller som de sa her i gamle dager, de må bli født. Tenk om det kunne komme igjen iblant oss det der. At vi begynner å spørre, er han født av Gud? Vi har mistet noe som vi hadde før, og som vi ikke har råd til å miste. Og så får jeg samfunnet med hans lidelser, som jeg har gjort lik med ham i hans død, som jeg har talt om tidligere. Jeg er kjøpt fri fra mitt gamle menneske. Mitt gamle menneske er korsfestet med Jesus, jeg lever ikke lenger selv. Men Jesus lever i meg. Og på det grunnlag kan jeg få nå frem til oppstandelsen fra de døde. Men her kommer vi inn på noe. Her kommer vi inn på det hvor jeg ikke ennå er fullkommen. Og for Gud i Kristus, der er jeg fullkommen. Men når det gjelder Jesu Kristi gjerning i mitt hjerte, da er jeg ikke ennå fullkommen, nei. Ikke at jeg allerede har grepet det, eller allerede er fullkommen. Jeg må si, jeg synes Paulus har kommet langt. Og jeg må da si som sant er, han er et levende vitnesbyrd om en som har Kristi sinn. Men det er et hjertesukt når han sier det, ikke at jeg allerede har grepet eller allerede er fullkommen, men jeg jager efter det, om jeg også kan gripe det. Men hør man sier videre, ettersom jeg også er grepet av Kristus Jesus. Ja, jeg jager efter det, om jeg også kan gripe det. Og det gjør jeg fordi jeg er grepet av Jesus Kristus. I min person er jeg ikke fullkommen ennå, nei. Nei, det er jeg ikke. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg er fullkommen. Men et gjør jeg. Jeg glemmer det som er bak. Og strekker meg ut etter det som er foran. Og hva er det der da? Det er den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. Den er foran. Strekker meg ut imot den. Jeg jager etter den. Da blir en ikke så lett innfanget av denne verden. Man har den innstillingen. Og så står det så underlig i vers 15 som du ser. La oss da, så mange som er fullkomne. Nå har han nettopp sagt at han ikke er fullkommen. Og så sier han plutselig, la oss da så mange som er fullkomne. Fordi nemlig som sagt, vi er fullkomne i Kristus. La oss ha dette sinn. At vi glemmer det som er bak og streker oss ut etter det som er foran. Til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. Og om vi er annerledes sinnet i noe. Om ikke dette står klart for dere enda, kanskje vi ville ha sagt. Om du ikke riktig skjønner dette ennå. Så skal Gud også åpenbare det dette. Bare at vi, så langt som vi er kommet, holder frem i samme spor. Det gjelder at vi ikke blir avsporet. At vi ikke vender oss til verden igjen. Kommer til å vende oss bort fra Jesus. Eller lar oss lure bort fra Jesus på noen måte. Enten det skjer ved gjendøperi, eller karismatikk, eller hva det er. Mange ting som er ute for å lure kristne mennesker bort fra den enfoldige tro på Jesus. Bare at vi, så langt som vi er kommet, holder frem i samme spor. Bli også i mine etterfølgere, brødre. Og jeg vitner for min egen del, jeg vil gjerne være apostelen Paulus etterfølger i dette stykket. Vandre således som vi har oss til forbilde. Jeg vil gjerne gjøre det. Hvor mange sier jeg eder. Jeg har ofte sagt det, det sier han, og nå med tårer. Med tårer sier jeg eder. Vandre som fiender av Kristi kors.
De ger sig ut för att vara kristna. De ger sig ut för att tro på Jesus. Men sannheten är att de är fiender av Kristi kors. Vi ser när förtapelsen. Det är ont att tänka på. Vis Gud är buken. Och som sätter sin ära i sin skam. Kan du tänka när kristna människor blir upptatt med levestandard, med mat och med fri abort, va? Det händer idag. De säger att de är kristna. De säger att de tror på Jesus. Och de skapar en värld som är rättfärdig, säger de. De som attrår de jordiska ting, säger Guds ord. Guds ord talar om dem. Advarar mot dem. Och då vill jag säga att jag vill inte ha något med dem att göra. Ser rätt ut. Jag vill vandra således som jag har aposteln till förebilde. Och vårt rike, det står egentligen ett vårt borgerskap. Där var vi egentligen hör hemma betyder det. Där jag har mitt borgerskap, det är där jag egentligen hör hemma. Där var vi hör egentligen hemma, där i himlene. Och därför väntar vi också den här Jesus Kristus som frälser. Jag har inte tid att tala om det nu, men Jesus kommer igen för att fullföra sin gärning. Och om Gud vill ska jag pröva att komma tillbaka till det imorgon kväll i Kuppelhallen. Jesus har fullfört försoningen för våra synder. Den är fullfört en gång för alla. Men Jesus är inte färdig med sin gärning ännu. Han kommer igen för att fullföra sin gärning. Både till dem och till frälse. Och vi väntar, vi som tror på Jesus. Vi väntar den här Jesus från himlen som frälser. Han som ska förvandla vårt förnedrelseslägme. Så det blir likt med hans härlighetslägme. Efter den kraft varmed han nå kan underlägga sig allting. Detta lägme vi bär på nå, det må dö det. Hvis vi ikke lever til Jesus kommer igjen da. Da blir vi overklett det nye legeme uten død. Ellers må det dø, dette legeme vi har nå. Men det oppstår igjen. Og dette kan vi ikke begripe eller forstå, men det er Gud som sier meg helt klart. Det er det legeme som dør som oppstår igjen. Som et herlighetslegeme. En god venn jeg hadde i Sverige, han heter David Hedegaard. Han sa i en talet. Det kom ut en unyttig bok, sa han, i Småland. Ja, det är inte bara smålänningar som skriver unyttiga böcker, sa han. Det är också andra som gör det. Men det kom en mycket onyttig bok i Småland. Den hade titeln Kan man känna varandra igen i himlen? Det var en unyttig bok, sa han. Det är klart att vi känner varandra igen. Vi ser likadan ut där som här, bara det att allt som har med synd att göra och märker av den, det är väck. Det har blivit ett härlighetslägen. Jo, vi känner varandra igen. Vi ska också känna Abraham och Isak och Jakob, där vet du. Där är allt fullkomment. Där är vi fullt ut känt och vi känner själv fullt ut allting. Men som han sa Hedegaard, det kan hjälpa att spekulera på hur det är i himlen. Men vi ska ställa oss slik att vi kommer dit. Det är det som är det man gör. Jag ska vandra således att jag kommer dit. Och får lov att vänta på Jesus som frälser. Han ska greja detta. Och jag bryr mig inte minst om att jag inte skönner något av det med min tanke. Det betyder ingenting. Det är nog att Jesus vet det, och att Jesus skönner det, och att han säger, han gör det, och då gör han det, och han har sagt det. Efter den kraft hvor man nog kan underlägga sig allting, så är vi fullkomna i Kristus, och så jagar vi efter fullkomnhet.
Så tackar vi dig för ditt ord. Vi tackar dig framför allt, Jesus, för det du har frälst oss. Och för det du vill fullföra din frälsegärning på alla som tror på dig. Och att enten vi har kommit så eller så, så vill du fullföra din gärning både i oss, genom oss, med oss. Så sant vi håller fram i samma spor. Så ber vi om nåde för dig till att göra det. Och få lov att glädja oss i dig, medan vi är här i världen. Vi tackar dig i ditt eget namn. Amen.